Temperamentné Kodályho tance z Galanty zazneli v podaní Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu. Teraz si vypočujeme mladú britskú klaviristku Janebu Kanech-Mason, ktorá v sprievode rozhlasových symfonikov predniesie koncert pre klavíra orchester číslo 2 Fmol od Friderika Chopéna.

To bol Chopinov klavírny koncert D-moll v podaní Janeby Kanech-Mason. Talentovaná interpretka sa s publikom Budapešti rozlúči jemným sólovým prídavkom. Prednesie Dievča s vlasmi ako ľan z prvej knihy prelúdií od Claude Debussyho. Príjemné počúvanie.

Po krehkej Debussyho miniatúre Dievča s vlasmi ako ľan v podaní Janeby Kanehmason opäť zaznie celý orchester. Vyvrcholením koncertu v budapeštianskom MUPA v podaní Symfonického orchestra Maďarského rozhlasu a Richarda Fritzu bude symfónia číslo 3 Es-dur od Ludwiga van Beethovena.

Monumentálne akordy Beethovenovej erojky v podaní maďarských symfonikov práve dozneli. Teraz sa predstaví flautistka Anita Sabo, hráč na anglický roh Béla Horváth a harfistka Julia Silváši. Prednesú Chopinovo nocturno Esdur v citlivej úprave Zoltána Kočiša.

Eleganciu Chopinovho nocturna v podaní maďarských majstrov teraz nahradí klavírny prejav. Najprv Zoltán Kočiš predniesie Chopinov valčík cizmol a hneď po ňom v štvoručnom klavírnom sprievode s Ďurďom Oravcom zahrajú Listov uhorský pochod ku korunovačným slávnostiam. Príjemné počúvanie.

To bol Chopinov valčík cizmol a Listov slávnostný pochod v klavírnej úprave. Predstavil sa Zoltán Kočiš a Ďorď Oravec. Záver prvej časti dnešného nocturna bude patriť organu. Geert Birling zahrá úpravu slávnej časti Smútočný pochod z Beethovenovej symfónie Erojka.

Beethovenov smútočný pochod zo symfónie Eroika uzavrel prvú časť dnešného Euroklasik Nocturna. Na orgáne sa predstavil Geert Bierling. Po krátkej zvučke po 4. hodine sa vám opäť prihlásim s druhou polovicou nočného programu. Počúvajte aj naďalej Rádio Devín.

Dobré ráno želám všetkým priaznivcom koncertnej hudby. Pokračujeme druhou časťou relácie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Úvod 4. hodiny bude patriť barokovej vokálno-inštrumentálnej poézii. Predstaví sa barokový orchester Concerto Polacco, komorný zbor Sine Nomine a štvorica solistov pod vedením Mareka Toporovského. Prednesú ódu na narodeniny kráľovnej Márie s názvom Kam je Sons of Art Away od Henryho Pursla. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bola óda na narodeniny kráľovnej Márie od Henryho Purcella. Teraz sa predstaví huslista Denis Goldfeld, ktorý v sprievode Symfonického orchestra Chorvátskeho rozhlasu a televízie a dirigenta Alexandra Markoviča predniesie slávny koncert pre husle a orchester D-moll od Jeana Sibelia.

Doznel virtuózny Sibeliov husľový koncert v podaní Chorvátskeho symfonického orchestra. Zbor francúzskeho rozhlasu, francúzsky národný orchester a dirigent Georges Prêt uvedú duchovné dielo Litánie k čiernej Madone od Francisa Poulenca.

Po pulenkových litániách sa vrátime k sólovému klavírnemu majstrovstvu. Z Wroclawskej starej burzy sa nám predstaví Christian Bezuidenhout, ktorý zahrá rondo ámol pre klavír od Wolfganga Amadea Mozarta. Počúvate Euroclassic Nocturno.

To bolo Mozartovo klavírne rondo v interpretácii Christiana Bezaidenhauta. Teraz sa predstaví symfonický orchester švédskeho rozhlasu pod vedením Niklasa Viléna. Predniesie lyrické andante sostenuto od švédskeho autora Ludviga Normena v úprave Niklasa Viléna.

Zaznelo andante sostenuto od Ludviga Normana v úprave Niklasa Viléna. Teraz za sebou zaznejú dve diela Orlanda Gibbonsa. Najprv si v podaní súboru Concordia vypočujeme fantáziu číslo 2 a hneď po nej vokálny súbor Gabrieli Consort predniesie skladbu Drop, Drop, Slow Tears.

Dozneli renesančné spevy Orlanda Gibbonsa v podaní súborov Concordia a Gabrieli Consort. Francúzsku eleganciu a jemnosť nám teraz prinesie flautistka Iveta Kundrátová a klaviristka Ina Aslamasová. Prednesú kompozíciu Fantázia pre flautu a klavír od Georges Hue.

To bola Hugo Fantázia pre flautu a klavír v podaní Ivety Kundrátovej a Iny Aslamasovej. Teraz zaznie valčík, kto vložil lásku do našich srdc, z operety Zem úsmevou od Franca Lehára. Predstavia sa Michel Boucher a Marc Dubois v sprievode symfonického orchestra Kitchener Waterloo.

Kto vložil lásku do našich srdc od Franca Lehára práve doznelo. Dirigoval Rafi Armenian. Dnešný nočný koncert uzavrie trubač Jonathan Freeman Atwood a organista Colm Carey. Prednesú koncert D-moll od Alessandra Marcella. Príjemné počúvanie.

Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na Rádiu Devín s Romanom Federom a Milošom Krmíčkom, ktorý sleduje všetko, či naozaj technicky funguje a dáva pozor, aby sme všetky krásne melódie vám pustili a odohrali.

Dnes je taký výnimočnejší deň, pretože si zaspomíname v našej relácii na fenomenálneho Louisa Armstronga. Bude to hlavne kvôli tomu, že nedávno mal narodeniny. A keď má niekto narodeniny, je úžasné si pospomínať na všetko, čo dokázal, čo urobil, čo sa mu podarilo a občas aj s humorom, čo sa mu nepodarilo. A Armstrongovi sa toho podarilo naozaj veľmi veľa a myslím si, že je dobré sa od neho z času na čas aj poučiť, naučiť, pripomenúť si, zasmiať sa s ním a samozrejme aj zabaviť, pretože to bolo jeho najväčšie poslanie, rozdávať humor a zábavu pre ľudí, ktorí možno v tom čase, keď im on hral, neboli na tom najlepšie, ale aj pre ľudí, ktorí potrebovali vzpruhu a dodávku nejakej energie a dobrej nálady.

Louis Armstrong vystriedal nespočetne veľa krásnych orchestrálnych, samozrejme zo skupení, ale aj menších zo skupení, kvartet, ale hrával aj s veľkými symfonickými orchestrami a občas sa mu, predstavte si, podarilo vystruhať si nejakú skladbu aj s country bandom. No a tomu sa dnes nebudeme venovať, ale zahráme si skladby ako Ain't Misbehavin, Cube Pit, alebo All of Me, alebo He's a Son of the Saint, a samozrejme aj mnohé ďalšie. Nezabudneme na skladbu Some Sweet Day alebo na Honeydew, ale mám taký pocit, že to najhlavnejšie, čo u Louisa Armstronga je a čo budeme počuť, je prístup jeho solovému partu, k jeho výstavbe solových častí, ktoré na trumpetu v podstate nedokáže nikto tak urobiť a vymyslieť ako Louis Armstrong.

že Louis Armstrong mal ťažké detstvo, nabité všelijakými nie príliš príjemnými zážitkami a situáciami. To je asi už dámam a pánom, ktorí sa trošku venujú jazzovej hudbe, jasné, a sa o tom popísalo veľmi veľa. Mňa vždy na tom v dobrom slova zmysle veľmi udivuje ten spôsob, ako sa on dostal k tomu hudobnému nástroju. Bolo to vlastne v polepšovni, kde ho polepšili natoľko, že sa potom stal ikonou jazzovej hudby a jedným z najslávnejších protagonistov showbiznisu a samozrejme aj jazzu a swingu ako takého. Ak ste mali možnosť navštíviť jeho dom v New Yorku, tak určite ste boli očarení tým, ako bol jednoduchý a samozrejme aj účelne zariadený, to vďaka jeho manželke, ale hlavne ako to všetko bolo venované a smerované k hudbe, aby z toho domu vychádzal osobnosť alebo človek takým spôsobom úplne naladený na niečo príjemné, niečo hudobné, niečo, čo je spojené s krásou a s talentom.

Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, že ste aj v tento čas venovali hudbe a venovali ste počúvaniu Louisa Armstronga so skladbami, ktoré často neznejú v éteri našich rádií, ale občas ich treba pripomenúť, aby sme vedeli, kde poctivá hudba môže kráľovať a ako nádherne môže znieť obyčajný nástroj, ktorý ovláda naozaj talentovaný majster. Ďakujem vám za pozornosť a do počutia, priatelia.

Štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici uvádza čítanie úryvkov z knihy Márie Modrovič Deň, noc, voda. Prvá časť. Tancujúce svetielka, zelené, červené, žlté, kontrastovali s rannou zatiahnutou oblohou. Lietadla zaparkované na konci odletovej dráhy mali diskotéku. Potom sa Boeing, v ktorom Sylvia sedela, otočil a priroloval bližšie. Spleť diskosvetiel premieňajúca šedý asfalt na tanečný parket sa usporiadala do prísnejších rovných línií, presne definujúcich trajektórie jednotlivých lietadiel. O chvíľu vzlietli do hmly. Dve veci súbežne. Veselosť roztancovaných žiaroviek dodávajúca ceste pozitívny tón a zároveň pocit viny. Doma necháva prvýkrát v živote plačúcu Teresku a statočne sa tváriaceho Miška. Pripomenulo jej to polozabudnutú ambivalenciu pred pár rokmi vyvolanú predstavou striedavej starostlivosti. Aj vtedy sa hanba miešala s opatrným nadšením. Svetlá do odletu vniesli ľahkosť a dobrodružstvo, aké dávno nezažila. No rovnako na sebe stále cítila otlačok nocou spoteného, uslzeného telíčka. Dcéra jej ranným dychom, strácajúcim detskú sladkosť, šepkala slová vyjadrujúce úzkosť z odlúčenia. Lietadlo stále naberalo výšku. Keď vystúpalo nad hmlu a oblaky, oblohu zaliala slnečná žiara. Pre protichodné pnutia nadobudla zvýšenú toleranciu, brala ich s väčšou ľahkosťou. Možno sa mi naozaj podarí nájsť Maju, povedala si a uvelebila sa v nepohodlnom sedadle. Hypisácke mestečko na juhozápadnom cípe polostrova zapíšilo očarujúco špinavou atmosférou. Vchádzalo sa doň zo strmého kopca úzkou, točitou, neosvetlenou cestou, vysekanou v džungli. A na prvých metroch roviny odrazu svetelné reťaze, lampióny, jednoduché drevené stánky ako na kolene zbúchané. Hneď z kraja dediny sa tu predávali náramky s príveskami zožraločích kostí a predražené prírodné repelenty, obľúbené aj medzi komármi. Predajcovia boli usmiatí, zhúlení a väčšinou, trochu prekvapujúco, bieli expati z rôznych západných krajín. Výnimku tvorilo pár Kostaričanov, ktorých produkty sa snažila uprednostniť v rámci akéhosi princípu fair trade turizmu. Pri opakovanom vstupe do mesta sa na niektorých postavičkách dal rozoznať vývoj situácie. Obyčajne mal klesajúcu tendenciu. Háčkovaná podprsenka blondinky s dredmi, napríklad, sa zdala byť pred pár dňami o poznanie čistejšia. Rovnako aj nechty. Preberala jednu náušnicu za druhou, snažila sa natočiť ich na stoliku do najlepšieho svetla. Naposledy mladú ženu videla opaľovať sa na pláži, bez náušnic, stánku, bez zjavných problémov. Sylvia vtedy ešte netušila, že sa tu tiež zasekne. Pár dní po prielete dostala správu od Lufthansy, že sa let do Frankfurtu ruší. Všemožne sa pokúšala prebukovať si letenku, ale tento lockdown bol tvrdší než predchádzajúci. Postupne zrušili všetky lety. Zavolala domov a nervózne vysvetlila situáciu mužovi. Očakávala, že sa na ňu bude hnevať, vytýkať jej, na čo sa tam trepala, na všetko je sám, dohodli sa na 12 dňoch aj s cestou. Veď to nebude trvať večne, povedal zhovievavo. O pár dní si predlžíš pobyt, za týždeň sa situácia iste vyrieši. Sylvia sa uvoľnila. Skutočný žraločí zub! Opakovala blondínka, úsmev vrytý do tmavej opálenej kože. Je možné, že sa už videli? O niečo mladšia žena bola Sylvii povedomá. Ako niekto, s kým sa človek v minulosti párkrát ocitol na hodine pilatesu alebo na školskej chodbe. Nebola matkou niekoho zo spolužiakov Sylvíných detí?
Nechodila so Silviou na angličtinu do jazykovky, keď mali 12, 13? Alebo že by chvíľu učila v Tereskinej škôlke? Možno sa im trajektórie preťali v období, keď bola Silvia duševne neprítomná a vlastné deti ledva vnímala. Že by na nejakej dovolenke? V čakárni u psychologičky, ktorú Silvia chvíľu navštevovala? Nikdy by si nemala mať deti. Budeš hrozná matka. Povedala mi mama počas dospievania. Raz či dvakrát. Možno ma chcela pripraviť na nevyhnutný neúspech. Zverila sa Silvia na jednom terapeutickom sedení. Terapia plus roky vlastných detí a mamina príprava do istej miery stále fungovala. Kto vie, akých má blondínka rodičov. Píše jej otec varovné SMS-ky? Silviu vždy zaujímalo, kto absolvoval podobný výcvik ako ona. Ako výskumníčka pozorovala správanie ľudí okolo seba a do mentálnej tabuľky si zaznamenávala zistenia, ako iní rodičia reagujú na svoje deti, ako deti reagujú na záťaž, na iné deti, na rodičov, celkovo na dospelých. Rozhovory s objektmi výskumu nenápadne viedla do čoraz hlbších sfér a so získanými intímnymi informáciami potom pokračovala v rozbore detailov, v rozkódovaní príbehov. Prvé priečky vzťahovej tabuľky obsadila Silvína kamarátka Hana s mamou. Matersko-cérsku dynamiku vyjadrovala veta: Ty a tvoj brat ste mi zničili postavu. Hana sa na tému Moja matka dokázala rozčúliť kedykoľvek. Raz sa Ela, požehnaná príkladnými rodičmi, opýtala Hany, či nechce vziať naplánovanú dovolenku aj pani El. Babky postrážia deti a my zatiaľ zbehneme na masáž a aperol. Hana, spotená pri predstave dovolenky s matkou aj pol roka v predstihu, sa snažila kamarátke vysvetliť, že prítomnosť tejto konkrétnej babky ozaj nie je synonymická s aperolom a gratis strážením detí. Pani L je presný opak všetkého, čo si človek predstavuje pod pojmom dovolenka alebo uvoľnenie alebo oddych. Matka je najväčšia záťaž, ktorú by sebe a deťom nainštalovala priamo do centra dovolenky. A táto dovolenková inštalácia s názvom Matka by hneď po zaujatí centrálnej pozície nielenže kašľala na vnúčatá, ale ešte by si aj vynucovala pozornosť okolia, do ktorého by zároveň vysielala vlny ničiace prázdninovú atmosféru a vôbec všetko pozitívne tlakové vlny, ktoré by v okruhu jedného kilometra od pani L zabili všetko uvoľnenie a oddych. A keď som Ele všetko vysvetlila a doložila príkladmi z minulosti, opýtala sa ma, či som si naozaj istá, že nechcem matku vziať, povedala Hana. Ľudia s normálnymi rodičmi sú strašne neempatickí. Stavila by sa, že blondínka so zachumlanými vlasmi ešte pred mesiacom spala v hoteli na konci ulice odporúčanom TripAdvisorom. Nie je to tak dávno, čo kufor, teraz zaparkovaný vedľa stánku a obalený všade prítomným prachom ulice, stával vedľa pohodlnej postele a ráno sa z neho vyťahovali čisté veci. Nie všetci ufúľaní belosi, vegetujúci v mestečku, však boli osamelí skrachovanci. Niektorí mali peniaze a doma byty, prácu. Niektorí, tak ako Silvia, rodinu a zázemie nechali za sebou, aby... Čo vlastne? Silvia sa snažila zachytiť blondínkin pohľad. Ak by dnes niekto vchádzal do mestečka prvý raz, možno by to ešte uhrala na bezstarostnú cestovateľku. Ale Silvia videla veci jasne. Stratená v raji. Ani 1000 falošných žraločích zubov nebude stačiť, aby sa odtiaľto vyhrabala.

To sú práve žraločie zuby. Ale keď si nechceš kúpiť náušnice, môžem ti urobiť masáž. Nie klasickú, energetickú. Nemusím sa ťa ani dotknúť. Ale dotkla sa jej. Masáž bola nakoniec až neľútostne fyzická. Napriek Silvínim očakávaniam Mary nedávala najavo, že potrebuje pomoc. Pôsobila profesionálne. Prstami zachádzala pod záhyby kože, aby sa dostala k miofascii a uvoľnila stuhnuté svalstvo a tkanivo. Zjavne vedela, čo robí. Niektoré nečakané či bolestivé ťahy vysvetľovala. Silvia bola rada, že leží dole tvárou. Hanbila sa, ako Mary odpísala. A teraz ešte viac túžila dopátrať sa k životnému príbehu o niečo mladšej ženy. Dievča je sebaisté. Asi bude mať solidných rodičov. Ale čo to hypisácké maskovanie? Divoké, nečesané vlasy, esenciálne oleje a dlhé batikové handry slúžiace ako sukne, záclony, plážové deky aj prikryvky. Že by rebelia proti buržoáznej výchove v harmonickej rodine? Odpor proti hodinám klavíra a štúdiu práva? Merin pokoj a sebaistota vzbudzovali Silvínu zvedavosť viac, ako keď ju v úvode považovala za chuderu. Prečo v zaprášenom mestečku predáva náušnice, rozpadajúce sa pri prvom nosení? Odkiaľ je? Prízvuk nemala natoľko výrazný, aby jej angličtinu jednoznačne deformoval. Žijem v Kalifornii, rozprávala sotva počuteľnou hlasitosťou. Zdalo sa, že sa vyhýba priamej odpovedi. Američanka určite nebola. Znovu ocenila, že leží na bruchu. Inak by Mary musela vidieť, ako sa v Silvii bije zvedavosť s predpojatosťou. Najradšej by blondinku uložila na masážnu podložku namiesto seba a oňuchala ju ako pes, hľadajúci stopy. Cítila ale len vonné tyčinky, z ktorých ju začínala bolieť hlava. Poprosila Mary, aby otvorila okno na hostelovej izbe, ktorú mali na teraz pre seba, a opatrne začala s výsluchom. Do LA som prišla pred 15 rokmi, ale po asi 2 rokoch som sa presunula ďalej. Nakoniec som skončila v Monterey. Áno, odohrávajú sa tam veľké, malé lži. Aj keď seriály nepozerám. Naposledy som na YouTube videla film o Mári Magdalene. Odporúčam. Silvia odpovedala mekým. Snažila sa zmeniť smer debaty. Opustiť tému podpriemerných filmových produkcií s pochybným duchovným obsahom, distribuovaných na internete, a podporiť ďalší monológ. Stratégia zabrala len čiastočne. Mary sa odmlčala a keď Silvii prikázala otočiť sa na chrbát, zavrela oči a prstami poslepiačky načítavala dráhy tela. Energiu máš rozlietanú po všetkých kútoch galaxie. Nečuduj sa, že ťa bolí chrbát v oblasti krížov. Tam sa všetko začína. Máš tam zaseknuté nedoriešené karmické veci s významnou ženskou osobou z terajšieho, možno aj minulého života. Za normálnych okolností by Silviu podobná diagnóza rozosmiala. Ale vážnosť, za akou zaznela, prinútila myseľ chtiac nechtiac odložiť abstraktnú predstavu Marinej matky a vytiahla obraz staršej, no svojím spôsobom stále atraktívnej ženy v lekárskom oblečení. Na tvári blahosklonný úsmev. Uvoľni sa. Predstav si, že si maslo, ktoré mekne a roztápa sa do podložky. Silvia sa snažila posluchnúť. Príliš to nešlo. Uvoľňovanie sa nebola jej silná stránka. Počula si o najobetavejšej matke na svete? O najobetavejšej matke na svete nepočula, ale to slovné spojenie v nej okamžite vyvolalo sériu mikrokrčov. 4,5 roka sa nepohla od detí. Silvia sa nadýchla.
Chcela zakontrovať, s deťmi strávila ešte viac času. Chcela uviesť detaily svojej obetavosti, spustiť výpočet, príval nazbieraný rokmi záťaže a posilnený naratívom o záťaži tradovanom ostatnými matkami. Zarazila sa. Chýbali jej. A bolo nepríjemné a zároveň oslobodzujúce nevedieť, kedy deti uvidí. Odkedy sa márne pokúšala nájsť náhradnú letenku, zúfalstvo, že je bez nich tak dlho, sa striedalo s úľavou. Vďaka vyššej moci ešte nemusí, nemôže naspäť do kolobehu. Koľko dní navyše tu ostane? 5? 7? Viac? Ani sa nestihla zorientovať v svojich pocitoch a Mary už pološeptom rozprávala príbeh detí, rastúcich vo vajíčkach na strmej skale v hĺbke 1397 metrov pod morom. Matka, z ktorej sa vykľula chobotnica Granelledone Boreopacifica, strážila vajíčka 53 mesiacov bez toho, aby ich opustila. Bez toho, aby sa poriadne najedla. Sedela na vajciach nekonečne dlho a keď ich vysedela, umrela.

0: oficiálny dôvod cesty do Kostariky. Nájsť Maju. Teta Maja s manželom a synom zmizli v 76. údajne potom, ako sa prevalilo, že sú dvojití agenti. Obaja v neprítomnosti dostali trest smrti za vlastizradu. Husák kvôli nim dokonca zrušil cestu do Nemecka. Písali o tom aj v novinách. Prvé roky otcovi občas prišla pohľadnica z Londýna, detkovi posielali lieky. Potom sa presunuli do Švajčiarska, pohľadnice zredli, detko zomrel a nikto sa už nepamätá, kedy a prečo zamierili do Strednej Ameriky. Kde si v útrobách otcovho domu sa nachádzala posledná korešpondencia s panami. Ale celkovo bola stopa po 45 rokoch krehkejšia ako starý listový papier. Keď otec dostal ďalšiu ponuku na rozpadajúci sa rodičovský dom, Silvia ho povzbudzovala, nech predá. O starú vilu sa bolo treba starať, na to nemal peniaze. Silvia ani presne nevedela, či má vôbec peniaze pre seba a na ako dlho. Predaj chátrajúcej nehnuteľnosti stojacej na lukratívnom pozemku by bol po všetkých stránkach výhodný. Otec sa roky vyhováral, že dom nemôže predať, pretože nie je jediným majiteľom. Zdedil ho spolu so sestrou. Najskôr sa snažil Maju nájsť cez známych v zahraničí, telefonoval starým kontaktom, rozposielal e-maily. Potom Silvii napadlo ísť na to inak. Cez bratranca. Spustili internetové pátranie, hľadali tetinho syna, ktorý bol v čase emigrácie malý chlapec. Od Silvie len o pár rokov starší. Ale ani vševediace, všeobjímajúce vody globálnej siete a sociálnych médií nič nevyplavili. Na poslednej pohľadnici s panamskou poštovou známkou bola zmienka o Kostarike a otec veril, že sestra s rodinou zakotvili práve tam. Že je to sestrin kryptický odkaz. Absolútne presvedčenie sa však striedalo s hlbokou neistotou. Občas tvrdil, že nikto nevie, kde sú. Mohli skončiť aj v Patagónii. Skôr sa však prikláňal k trópom, pretože sestra mala rada teplo a potápanie. Otec bol svojimi rozporuplnými názormi povestný. Silviu tým miatol už v detstve. Ani dospela nechápala, ako v sebe dokáže s ľahkosťou pestovať vzájomne si odporujúce názory. Nemal problém niečo vyhlásiť, o 2 týždne to poprieť a o mesiac sa vrátiť k prvému variantu a zároveň rezolutne odmietať, že by ho bol niekedy popral. Dokonca sa urazil, ak ho upozornila, že naposledy predsa tvrdil opak. Rokmi sa naučila neodporovať a neopravovať. Debaty držala v mantineloch bežných tém. Počasie, zážitky z výletov, práca, záhrada, deti, jedlo. Existoval aj menej oficiálny dôvod. Týždne, možno mesiace, pred Silvínym odchodom sa byt začal meniť. Zmeny boli najskôr malé, takmer nebadateľné. Na začiatku im nikto nepripisoval význam. V skratke by sa dalo povedať, že pribúdali veci. Najprv len jednotlivé kusy. Napríklad oranžová detská mikina, z ktorej Tereska vyrástla, alebo zodratá modrobiela kuchynská chňapka s obrázkom husy s mašľou okolo krku. Veci, s ktorými by sa Silvia normálne vysporiadala bez toho, aby si to vôbec niekto všimol. Odpratala, odniesla do krízového centra, vyhodila. Levitovali na nečakaných miestach bytu. Zaseknuté v časopriestore. Mužovi chvíľu trvalo, kým situáciu zaevidoval. Predpokladal, že ide o výchovnú taktiku. Silvia sa v minulosti raz alebo dvakrát pokúsila zahrať mŕtvého chrobáka. Zaprela svoj put prísnej hygieničky, ktorá hneď všetko uprace a odloží, a naschval si nevšímala neporiadok, ktorý narobil. Nechala ležať mokrý uterák alebo zvyšky celofánu z nového CDčka, ktoré po ňom ostali na podlahe, a on si to ani neuvedomoval. Nech mu dopne, nech sa uvedomí. Rovnako ako predtým, aj teraz neporiadok dlho ani len neregistroval. Možno sa akosi periférne pozastavil nad tým, čo robí kuchynská chňapka na komode v predsieni, ale postupne si zvykol. A po príchode domov na ňu odkladal kľúče, spokojný, že kou necinká olakované drevo. Za to mu Silvia zvykla nadávať. Lenže v jednom momente sa veci rozmnožili. Občas bolo treba niečo preložiť alebo prekročiť. Vtedy sa rozčúlený opýtal, či je to nejaká výchovná metóda. Mám iné starosti, povedala.
1: Aké?
0: Opýtal sa. Nedokázala odpovedať. Chcela si sadnúť na gauč a porozmýšľať nad odpoveďou, lenže gauč bol plný. Várali sa tam ešte nenačaté balenia utierok. Dobre, že okrem bordových kúpila aj modrobiele a staroružové, bordové sa nehodili ku kuchynským kachličkám. Okrem toho, zotucet nových uterákov, staré už vyzerali hrozne. Pribudli aj tri nové kuchynské chňapky. Hus napriek miere zodratia nastavila latku vysoko a Silvia stále márne hľadala adekvátnu náhradu. Len čo nájde niečo vhodné, ostatné vráti. Potom 7 párov zateplených legín pre Teresku. Silvia, čo sa deje? Opýtal sa muž. Vyzeral, ako by sa niečoho zľakol. Obaja sa rozhliadli po byte. Pomaly, ale isto sa premienal na skladisko. Miško len minulý týždeň dostal 2 nové ruksaky. Jeden do lesa, druhý na basketbal a ešte by to chcelo jeden na... Situáciu si uvedomili naraz. Silvia vedela, že ďalej sa ich pohľady ako vždy rozídu. On bude nechápavo, bezradne kričať, aby sa dala dokopy. Ona sa mu všetko pokúsi vysvetliť. Použije nenapadnutelné, racionálne argumenty, ktoré mali tendenciu rýchlo sa meniť na ničiace zbrane. Keby som na všetko nemusela myslieť ja, keby som v hlave nedržala x rozvrhov, kompletný stav šatníkov detí a priebežné aktualizácie a prania, nekonečný potravinový zoznam, dátumy a logistiku krúžkov, prázdnin, návštev lekárov, narodením všetkých členov rodiny, pracovné úlohy a termíny. Muž bol však natoľko vydesený alebo pripravený, že zautočil. Skôr než stihla otvoriť ústa. Obývačka sa plnila jeho vlastným zoznamom. Vozenie detí do školy, príprava raňajok, vykladanie umývačky, nútené sobotné vysávanie. Nasledovali činnosti, ktoré na rozdiel od iných mužov nerobil. Po víkendoch nepil a ak tak len výnimočne, bral deti von, nebil ju. So Silvinou matkou má lepší vzťah, než ona sama, nech si uvedomí, ako je mimo. Muž si sadol a iritovaným gestom od seba odstrčil trs bordových utierok v hornej časti stále spojených štítkom. Utierky sa ohli a vytvorili písmeno U. U ako úsmev. Možno by si mala na pár dní vypadnúť, napríklad do Piešťan alebo na chatu.
1: Mala pocit, že si z nej robia srandu.
0: Muž aj domácnosť usadený na gauči. Piešťany boli príliš blízko a chata bola mamina. Silvia sa tam cítila byť pod tlakom. Dávala si záležať, aby všetci odkladali veci na miesto. A okrem toho na chate bola vždy zima. Predstavila si, ako prvú a možno aj druhú noc spí vo vlnenom svetri s čiapkou na hlave, kým dom nerozkúri. V tom si spomenula na mýtickú tetu a na Kostariku. Zrazu bolo nevyhnutné ju nájsť. Pomôže otcovi a to bolo dôležité. Rodinná misia, vyššie záujmy. Nikto predsa nemusí vedieť, že potrebuje odísť čo najďalej.

Príjemný pondelkový večer. Ak dávate prednosť klasike, známej a neznámej, ste tu správne. V Rádiu Devín sa začínajú koncerty zo sveta s dobrými záznammi podujatí z auditórií po celom svete. Dnes máme na programe huslový koncert Ludwiga van Beethovena, ale aj suitu rustiku Víteslavy Kaprálovej a súčasné diela Markusa Pausa či Evinda Bueného. Dobré počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Dramaturgia koncertu je krásnou ukážkou prepojenia nového a klasiky, čo je na pódiach 10 ročia bežným štandardom, len v našom priestore nám to stále príde ako niečo nové. Skladba posledného menovaného je nazvaná Spólia. Autor Eivind Buené, Nór, ročník 1973, píše hudbu pre orchestre a súbory rôznych obsadení, ale aj pre improvizujúcich hudobníkov, pričom hudbu rozvíja na prechode medzi klasickou notáciou a improvizáciou. Hrajú Berlínska filharmónia, znie aj v známom centre elektroakustickej hudby v Centre Pompidou v Paríži. Je literárne činný, píše eseje o hudbe a doposiaľ mu vyšli 3 romány. A o svojej skladbe nazvanej Spólia píše: Spólia je termín z archeológie, ktorý označuje časť staršej budovy, ktorá bola znovu použitá v ďalšej, novšej. Táto skladba bola vytvorená pre Stavangerský symfonický orchester pri príležitosti 9. výročia mesta v roku 2025. Začína zvukom prevzatým zo seizmických kánonov, presnejšie diel, ktoré vytvárajú pod vodou hluk. Je užitočný na mapovanie oceánskeho dna, keď hľadáme viac ropy a plynu, ale pre obyvateľov oceánu je veľmi otravný. Ďalej som znovu použil aj zvuk vrtuľníkov, ktoré prepravujú ľudí medzi Stavangerom a ropnými plošinami. Tretia spólia sú imaginárne zvuky zo sady zvonov z katedrály v Stavangeri, ktoré sa potopili na lodi smerujúcej do Dánska v roku 1537. Zatiaľ sa nenašli, hoci mnohí sa dušovali, že počuli ich zvonenie v hlbinách. Tieto sa napokon transformujú na ozvenu z Grígových lyrických kusov, časti zvonenie zvonov, hovorí autor. Okrem elektroniky, ktorú často vnímame až v druhom pláne, sa cez nás prevalia vlny takmer klastrov, nástrojov veľkého orchestra, potom sa stíšia a opäť premieňajú v niečo agresívne. Plastické dielo hrá symfóniu,

Spolia, to bol názov diela Nora Ajvinda Bueného, a ako bolo obsiahnuté v názve, aj v hudbe mal niečo staré, čo nanovo prestaval. Program Večera Norského rozhlasového orchestra pokračoval skladbou Víteslavy Kaprálovej. Kaprálová bola absolútny úkaz. V časoch, keď žene dovolili maximálne tak spievať alebo hrať na klavíri, ona už ako 20-ročná dirigovala Londýnsky symfonický orchester. Búrala predsudky, skvelo písala hudbu, dirigovala, bola bystrá a ambiciózna. Dožila sa len 25 rokov, no jej stopa v dejinách hudby je viditeľná. Dirigovala Českú filharmóniu a ako som už spomenula, ako prvá žena v histórii dirigovala slávny BBC orchestra v Londýne. Jej hudba, ostalo po nej vyše 40 diel, nebola krehká ani ženská vo vtedajšom obmedzujúcom zmysle slova. Bola dravá, moderná a plná neuveriteľnej energie. Suitu Rustiku si u nej objednala londýnska pobočka vydavateľstva Universal Edition. Vyzvali ju, aby pre nich napísala nové orchestrálne dielo, suitu na motívy českých ľudových piesní. Dokončila ju v roku 1938, nakoniec však vydaná nebola. Nie je jasné prečo, pretože je to príťažlivé dielo. Obsahuje pasáže strhujúceho temperamentu aj pôvabnej liriky. Časti sú vystavané z melodiky a rytmiky ľudových piesní a tancov a vytvárajú zaujímavý kontrast s moderným pozadím pripomínajúcim Stravinského Petrušku. My si suitu Rustiku opus 9 Víteslavy Kaprálovej vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu pod vedením Ota Tauska. Má časti Allegro Rustico, Lento, Allegro Manon Tropo.

Krásne citáty známych českých ľudových piesní zneli v suite Rustike opus 9 Víťaslavy Kaprálovej. V zázname z Oslo účinkoval symfonický orchester Norského rozhlasu a dirigent Otto Tausk. V Rádiu Devín počúvate koncerty zo sveta, nasleduje veľká klasika, jeden zo základných huslových koncertov, a to od Ludviga van Beethovena. Koncert si vypočujeme s domácim norským huslistom Jonom Giesmem, ktorý je známy nielen ako solista, ale aj ako člen rôznych komorných zoskupení. Štyri údery na tympani, ktoré otvárajú Beethovenov huslový koncert, sú jedným z najprekvapivejších nápadov, aké skladateľ v solovom koncerte napísal. Môžeme sa len dohadovať, čo tým Beethoven myslel. Je to ozvena vojenskej hudby, ktorá vychádzala z francúzskej revolúcie a v tých vojnových rokoch ju bolo možné počuť po celej Viedni? Je to spôsob, ako upútať pozornosť publika? Alebo je to melódia? Dielo je v našom koncertnom živote také známe, že už nie je ľahké si predstaviť, aké rázové vlny tieto štyri údery spustili na premiére v roku 1806. Aj preto je z dnešného pohľadu pre nás neuveriteľné, že nielenže nezaujal, ale nebol prijatý s porozumením a recenzie neboli nejako priaznivé. Vinu za počiatočný neúspech nesie však šťastí aj autor, ktorý do poslednej chvíle doplňal partitúru a tak solista hral svoj part prakticky z listu. Až keď ho o 50 rokov začali hrať takí virtuózi ako Jozef Joachim a Henri Vientamp, stal sa publikom žiadaným a zaradil sa do základného repertoáru každého dobrého huslistu. Dnes si známe, krásne témy a motívy vieme zaspievať. Je obľúbený práve pre dokonalú rovnováhu medzi koncertným a symfonickým štýlom. Je skôr spevný ako virtuózny a virtuózne pasáže slúžia skôr na zdôraznenie živého charakteru a poetiky hudobnej myšlienky. Melodika sa dokonale prispôsobuje a vždy nás osloví vrúcnosť a spevnosť tohto diela. Solo na husliach hrá Jon Giesme, symfonický orchester Norského rozhlasu vedie Otto Tausk. Ludwig van Beethoven, koncert pre husle orchester D-dur opus 61. Časti Allegro manon troppo, Larghetto, Rondo.

Vypočuli sme si koncert pre husle a orchester D-dur Ludwiga van Beethovena. Potlesk patril huslistovi Janovi Giesmemu, symfonickému orchestru Norského rozhlasu a dirigentovi Otovi Tauskovi. Ostaneme v koncertnej sieni Norského rozhlasu, ale úplne zmeníme zvuk a štýl. Čakajú nás Hate Songs, piesne nenávisti Markusa Pausa. Tento, asi momentálne najhranejší škandinávsky autor, je obľúbený pre svoje komunikatívne skladby. Využíva tradičnú tonalitu, prvky folklóru, rôzne citáty aj z populárnej hudby a v skladbe, ktorú budeme počuť, sa ocitneme skoro v kabarete. Inak jeho naozaj široký záber dokladá aj to, že je jedným z mála norských súčasných operných skladateľov, ktorý sa venuje aj detskej opere a spolu s punkovým hudobníkom a reperom Kimom Mortenom Monom má podcast. Vráťme sa však k nášmu koncertu. Markus v piesniach zhudobnil básne Dorothy Parkerovej. Táto poetka a literárna kritička bola známa svojím sarkazmom. V roku 1916 publikovala vo Vanity Fair báseň a potom ďalšie, ktoré sa opisujú ako fotokníha New Yorku. Sú to karikatúry žien, často dámy z vyššej buržoáznej vrstvy, ktoré boli predmetom patriarchálneho uctievania ako dokonalé ženy. Muzikolog Ralph Locke správne píše, že dielo mierí najmä na mužov. Dorothy Parkerová bola známa svojim ostrým vtipom a cynickým pohľadom na romantické vzťahy a stereotypné správanie mužov. Texty Hate Song nie sú nenávistné v agresívnom zmysle slova, ale skôr v satirickom a ironickom. Markus Paus má zmysel pre humor a hudba tu počiarkuje vtipné a zároveň trpké texty Parkerovej, ktoré s nadhľadom opisujú rôzne typy ľudí, ktorých nemáme radi, napríklad otravných hostiteľov, egocentrických mužov, lenivé dámy alebo nudných známych. Cyklus piesní alebo symfonický kabaret Markus Paus napísal v roku 2014 pre mezzosopranistku Toru Augestad, o ktorej je známe, že dokáže s ľahkosťou prekračovať žánrové hranice. Dielo v jej interpretácii získalo niekoľko norských hudobných cien. Práve v podaní Tori Augestad si ich vypočujeme, sprevádzajú symfonický orchester Norského rozhlasu s dirigentom Nathanielom Izelánom. Markus Paus, piesne nenávisti.

Vtipné, sarkastické piesne nenávisti Markusa Pausa sme si vypočuli v skvelej interpretácii mezzosopranistky, ktoré je dielo aj venované, Tore Augestad. Sprevádzajú symfonický orchester Norského rozhlasu pod taktovkou Nathaniela Izelána. Milí poslucháči, tým sme uzavreli aj koncerty zo sveta so záznamov z databázy Európskej vysielacej únie Eurorádia. Reláciu pripravili a dobrý večer s rádiom Devín želajú zvukový majster Miloš Krmíček, redaktorka Silvia Zvarová.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie.
3: Ak tu zhoríme, musím ti niečo povedať. Milujem ťa, Carmen.
4: Čo to ryti?
5: Nechcela som len spravodlivosť.
1: Špičkové obsadenie. Odhalia redaktorka, zvukára, dirigent, kto pácha zločiny v obrátenej pyramíde?
6: Hudba má v sebe neuveriteľnú silu.

0: Slovenskom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Devín. Hudba mladých.
2: Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Hudba mladých s hudobnou redaktorkou Kristínou Guničovou a zvukovým majstrom Milošom Krmíčkom. V dnešnom vydaní zaznie absolventský koncert študenta Vysokej školy muzických umení Kena Wasima Obukatu. Pod jeho taktovkou zazniejú kompozície z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta, Edvarda Griega a Piotra Iliča Čajkovského. Na úvod si vypočujeme predohru z opery Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ken Wasim Obukata.

Pod taktovkou Kena Vasima Obukatu zahral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu predohru z opery Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta. V rámci dnešného vydania relácie Hudba mladých počúvame absolventský koncert študenta Vysokej školy muzických umení Kena Vasima Obukatu. Ken Vasim Obukata sa narodil vo Francúzsku. Na violončele sa začal učiť hrať ako 6-ročný a dirigovaniu sa spočiatku venoval ako autodidakt. Štúdium violončela absolvoval na konzervatóriu v Lyone v roku 2014. Následne študoval 3 roky na Hochschule für Musik v Trossingene a v rokoch 2017 až 2019 študoval dirigovanie na univerzite vo Viedni. Od sezóny 2018 a 2019 je členom Slovenskej filharmónie ako zástupca koncertného majstra skupiny violončiel, preto bakalárske štúdium dirigovania absolvoval na Vysokej škole muzických umení v Bratislave pod vedením Mariana Lejavu. V lete 2020 debutoval ako dirigent v sérii predstavení Mozartovej Figarovej svadby v rámci Pehlievanianovej opernej akadémie v Slovinsku. Cenné rady čerpal aj od majstrov taktovky, akými sú Daniel Raiskin či Rolf Beck. Od roku 2023 pôsobil Obukata ako asistent dirigentov Vysokej školy muzických umení a konzultant šéf-dirigenta Slovenskej filharmónie Daniela Raiskina pri koncertnom uvedení opery Jolanta Piotra Iliča Čajkovského. Z Obukatovho absolventského koncertu teraz zaznie koncert pre klavír a orchester Amol opus 16 z tvorby Edvarda Grieg. Na klavíri hrá Robert Hruška. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ken Vasim Obukata.

Doznel koncert pre klavír a orchester Amol opus 16 z tvorby Edvarda Grieg. Na klavíri hral Robert Hruška. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Ken Vasimu Bukata. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Hudba mladých je venované absolventskému koncertu študenta Vysokej školy muzických umení Kena Vasima Ubukatu. Talentovaný muzikant v máji 2024 získal tretiu cenu na medzinárodnej dirigentskej súťaži Orchestras Conductor v Rumunsku. V júni toho istého roku dirigoval Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ako svoj bakalársky koncert. Práve záznam z tohto koncertu je hlavnou témou dnešnej relácie. Symfónia číslo 5 E-moll opus 64 Piotra Iliča Čajkovského teraz zaznie v interpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Ken Vasimu Bukata.

Doznela symfónia číslo 5 e-moll opus 64 Piotra Iliča Čajkovského. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Kenvasi Mubukata. Táto skladba zároveň uzatvára bakalársky koncert študenta Vysokej školy muzických umení Kenvasi Mubukatu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
9: 400 stop říkají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
12: To bolo ako v románe.
13: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.

Vrany Sarajeva. V tomto meste ľudia nedokážu piť kapučíno. Jeho farba im pripomína vodu, v ktorej umývali riad počas štvoročného obliehania v 90. rokoch. Káva sa tu pije čierna a hryzie sa k nej kocka cukru. V Sarajeve má každý spomienky, o ktorých nerozpráva. Niektorí boli vtedy príliš malí, no ostali im nočné mory, z ktorých sa budia spotení a s krikom. Niektorí si pamätajú priveľa. Strhávajú sa, aj keď nespia. Ulicu Ferhádia delí čiara a nápis East meets West. Napravo sú nízke osmanské domčeky s drevenými strechami a starobilé mešity. Naľavo elegantné rakúsko-uhorské paláce a kostoly. Akoby aj habsburská mestská výstavba rešpektovala hranice dvoch metaforických tektonických platní. Na Islande je vraj miesto, kde sa dve skutočné dosky, americká a európska, na krátkom úseku predrali na povrch. Človek tam teraz môže stáť rozkrokom medzi kontinentmi. Puklina je rok čo rok väčšia. Nad metaforickou priepasťou v Sarajeve práve stojím. Mám ju popísať, zozbierať o nej dáta a v rozhovoroch s mocnými mužmi a ženami Balkánu nájsť odpovede na otázky, ako sa vzťahy kazia a ako opravujú. Bežím popri rieke Miliacke, keď do mňa zozadu vrazí vrana. Neomylne cielene zasiahla ľudskú hlavu. Vrany majú výbornú pamäť a dožívajú sa aj 100 rokov. Hovorí pani, ktorá pribehne z nedalekej lavičky. Preberá mi vlasy a hľadá ranu. Zatúlané guľky počas vojny často skončili v čiernom perí. A vrany nezabúdajú. Bežím ďalej. Z nepravidelného tréningu sa stane pálčivá potreba. Stále ďalej a rýchlejšie. Ruka v ruke. Menej sacharidov, menej bielkovín, menej živín, menej mňa. Vietor vo vlasoch a špičky ledva sa dotýkajúce popraskaného asfaltu. Je to návykové. Nadobúdam istotu, že ma moje nohy odvšadiaľ spoľahlivo odnesú. Spolu s behom sa u mňa objaví aj vášeň pre minimalizmus. Prázdne biele priestory, len posteľ, skriňa, stôl a stolička. Laptop a v ňom popísané stránky o Balkáne. Miestnosť s číslicou na dverách, v ktorej ma nič neprezrádza. Permanentná hotelová izba. Sarajevo sa okamžite stane mojou druhou kožou.

Prvé týždne sa mi vracali zamietavé alebo žiadne odpovede. Vojna sa skončila dávno, ale nedôvera nezmizla. Vyspovedať kohokoľvek z najdôležitejších politikov bolo skoro nemožné. Tí, ktorí sa so mnou napokon stretli, tvrdili, že všetko je v úplnom poriadku. Spolupráca v regióne nikdy nebola lepšia. Medzinárodné vzťahy neboli až také odlišné od tých medziľudských. Veľa sa skrývalo pod povrchom. Dni mali pravidelnú štruktúru. Písanie striedali rozhovory, medzi tým beh, kamarátka Amra a pamätníky Sarajeva. Tu vybuchol granát, tam sa schovával snajper. Grilujeme na vrchu Trebevič. Týči sa nad mestom ako dokonalé hradby. V 90. rokoch odtiaľto srbské jednotky ostreľovali mesto. Dnes sa divoké kone preháňajú bývalým olympijským štadiónom. Zatajene ich pozorujeme so suchým drevom v náručí. Amrin priateľ a ich kamaráti chystajú klobásky na gril. Väčšina z nich sa práve vrátila domov, na dovolenku. Pracujú v Dubaji, Londýne i vo Švédsku. V Sarajeve ostala len Amra a Imran. Kone z diaľky ticho frkajú, po plechovkách stekajú kvapôčky vody. S plnými bruchami tíchnú rozhovory a zvláčňujú sa pohyby. Amra, absolventka histórie, rozpráva o konci svojej neplatenej práce v múzeu druhej svetovej vojny. Nemám politické kontakty. Na žiadnu pozíciu v odbore sa nedostanem. Životopisy rozniesla všade. Volala na súkromné čísla, búchala na dvere rodinných víl. Skúšala som to po európsky aj po bosniansky. Múzeá majú rok čo rok menší rozpočet. Minulosť sa v Bosne a Hercegovine nepatrí pripomínať. Existujú tu totiž tri pravdy a tri rôzne minulosti. Ale žiadna zhoda na tom, ktorá z nich by mala byť uchovaná. Počúvam ju len tak na polovicu. Amrin frajer Imran vo mne prebúdza ostražitosť, ktorá napínala svaly divokým koňom. Celý večer sa držal v Amrinej tesnej blízkosti. Sledoval ju upreným pohľadom, ktorý nepotreboval preklad. Štátna radkyňa konzumuje v hoteli Európa tradičné balkánske raňajky. Cigaretu a čiernu kávu. Smeje sa, keď jej poviem, že v mojej krajine už dnu fajčiť nesmieme. Balkán je Eldorado. Potešenie si potiahne. Vojnu v Bosne si pamätá veľmi dobre. Bola vtedy jednou z vrcholných političiek. Obratne sa však vyhýba mojim otázkam a radšej hovorí o mladých, ktorí z Bosny a Hercegoviny masívne odchádzajú. Čas s ňou plynie rýchlo a príjemne, ale povie mi presne toľko, koľko sama uzná za vhodné. Pýta sa ma, s kým sa mi podarilo stretnúť a ochotne mi dá kontakt na svojho známeho, riaditeľa veľkej regionálnej organizácie. Bol vtedy na ministerstve zahraničia. Ozvite sa mu a odkážte sa na mňa. Pozrie sa na zlaté hodinky na zápestí. Musím už ísť. Ešte sa vám ozvem. Podá mi ruku so stareckými škvrnami. Jemne sa trasie. Priepasť je priveľká a ja sa nad ňou ledva udržím. Metaforické dosky sa od seba stále vzdialujú. O podstatných veciach so mnou nikto nechce hovoriť. Zrkadlo ukazuje jasné obrysy mojich rebier. Strácam sa a to ma naplňa pokojom. Často sa mi sníva, ako prechádzam stenami, do medzipriestorov, kam za mnou nikto nemôže. Vracajú sa mi aj iné sny. Budievam sa z nich s krikom a radšej už len do rána počúvam balkánske správy. Som malé bosnianske múzeum s minulosťou, ktorú neviem archivovať.

Správa od štátnej radkyne prišla ako darček na narodeniny, o ktorých nevie ani Facebook. Chcela sa stretnúť. Navrhovala opäť jej obľúbený hotel Európa. Dnes večer. Potvrdila som miesto aj čas a išla za Amrou. Sedíme v kaviarni s výhľadom na celé Sarajevo a pijeme horkú čiernu kávu z mosadznej džezvy. Vieš, čo si pamätám ako úplne prvé? Streľbu a plamene. Z kaviarne vidno dva sarajevské mrakodrapy, ktoré pozná celý svet. Počas obliehania sa z nich stali gigantické fakle. Horeli vo všetkých televíziách na svete. Dnes na jednom z nich žiari LED reklama. Červeno a bielo bliká. Amra sa nepokojne hrá s cukrom, až prevrhne šáločku s kávou. Ukazuje mi mrakodrapy a spomína. Ale jej nervozita nepochádza z minulosti. Zrazu sa ozve výstrel z dela. Muž, ktorý sa doteraz rozprával sám so sebou a pritískal si k telu hrubý kabát, prudko odstrčí stoličku. Skrčí sa pod stôl. Pazi, snajper! Kričí a zakrýva si uši. Ostatní hostia na ňo zarazene hľadia. Z pevnosti nad Sarajevom v čase Ramadánu po zotmení vždy dvakrát vystrelia. Znamenie, že veriaci sa konečne môžu najesť. Amra je bosniačka, ale pôst nedodržiava. Jej babka by však v tejto chvíli zahryzla do teplého chleba somunu. Bola krehká ako porcelánová bábika. Amra si ju pamätá iba sediacu a hladkajúcu. Počas vojny boli akékoľvek lieky vzácnosťou. Tie babky neboli špeciálne. Na srdce. Amra sa hanbí, že aj ju to delo vyľakalo. Vstane a kľakne si k pánovi. Ticho sa mu prihovára. Pripojím sa k ním a spolu pomôžeme mužovi vstať. Je prekvapivo ľahký. Kosť a koža. Hrubý kabát sa mu na chvíľu uvoľní a odhalí jazvy na rukách. Dnes sa chcem rozísť s Imranom. Zašepká mi Amra po tom, čo sa vrátime k svojmu stolu. Už od grilovačky na hore Trebevič viem, že mi to povie. Amra, hlavne to urob na verejnom mieste. Prízvukujem jej. Chcem jej povedať oveľa viac. Lepšie ju pripraviť. Dať jej na čelo malý krížik z medu, na krk zavesiť amulet, do vrecka vsunúť štvorlístok. Darovať mapu, kde sú bezpečné chodníky medzi slovami už zaznačené. Nič nemám. Iba ju tuho obímem. Dva dlhé behy pred večerou so štátnou radkyňou mi pomôžu vypotiť zo pár spomienok z repozitára. Vrany okolo mňa krúžia a škriekajú. Ani jedna už neútočí. Štátna radkyňa si zapaľuje cigaretu aj k mesu s pečenými zemiakmi. Tabak je jej obľúbené korenie. Z mojej ryby a šalátu neubúda. Je to štátna radkyňa, kto teraz vedie interviu. Chce vedieť všetko o mne a rozhovoroch s ostatnými politikmi. Pýta sa ma, koľko mám detí a prečo ich nemám. Čo robí môj muž a prečo žiadny nie je. Vypijeme fľašu vína a mne sa začne krútiť hlava. Štátna radkyňa mi rozpráva o svojich vnúčatách a o tom, ako rada chodí prednášať na univerzity. Objedná ďalšie víno. Vy ste sa ma pýtali na tie 90. roky, čo sa tam na rokovaniach skutočne dialo. Skenuje ma a poťahuje si z cigarety. Okamžite vytriezviem. Prikývnem a načiahnem sa za kabelkou. Nevyťahujte diktafón a spýtajte sa ma to znova. Cestou do hotela sa špičkami ledva dotýkam zeme. V prstoch mi od nedočkavosti brní. Nechcem zabudnúť ani jedno slovo. Na recepcii však zazriem skrčenú Amru. Sadnem si k nej na gauč. Pomaly ku mne obráti hlavu. Oči má červené, vytreštené, na zápestí modriny.
Chcela som si len vziať svoj nábytok a oblečenie. Opakuje. Povedala mu to už v byte. Zareagoval prudko. Dostala som strach a ušla. Túlala sa mestom a čakala, kým sa trochu upokojí. Po nejakom čase sa rozhodla, že sa vráti a vezme si veci. Aspoň šaty. Topánky. Nech môžem ísť na čas k mame. Svoju skriňu, malý stolík a dve stoličky už nenašla. Namiesto nich bola uprostred obývačky navršená kopa väčších či menších častí dreva. Imran sedel v rohu, vedľa neho pohodená sekera. Plakal. Stojím pri rieke Miliacke, nedaleko miesta, kde Gavrilo Princip rozhýbal dejiny guľkou do Františka Ferdinanda. Je večer a turisti sa presúvajú z ulíc do reštaurácií na poctivé čevapy. Trasú sa mi prsty, keď skladám lodičku z farebnej fotky. Našla som ju náhodou, založenú medzi podkladmi k rozhovorom. Snažím sa vyhýbať dotyku kože s tvárou muža. S mladou ženou sa smejú do objektívu. Lodičku pustím na vodu. Miliacka hladne oblíže boky malého plavidla. Predstavujem si, že ho odnesie ďalej, do Bosny. Tá ho pošle Sáve, tá Dunaju, ktorý ho napokon odovzdá Čiernemu moru. Tam už bude loďka taká premočená, že ju na dne navždy pochová piesok. Nad hlavou mi zaškrieka vrana. Sadne si na zábradlie neďaleko mňa. Pozriem sa do jej čiernych očí a na chvíľu sa mi zdá, že môžeme zabudnúť.

Belehrad v tme. Teodore otec oznámil, že mama zmizla. Cez oceán. Nevzala si ani občiansky, ani šaty. Nič. Ráno som sa zobudila a už tu nebola. Teodora chcela vedieť, čo na to sestra. Už spolupracujeme s políciou. Petra mi veľmi pomáha. Po telefonáte presedela niekoľko hodín vo svojom prenajatom americkom byte a pozerala do tmy. Potom napísala mail na univerzitu vo svojom rodnom meste. Nového akademického pracovníka nehľadali. Ale Teodora mala niekoľko publikácií v top vedeckých časopisoch a učila na prestížnej univerzite. Bola si istá, že jej ponuku príjmu. Predtým, než sa začala baliť, zavolala Petre. O mame zatiaľ nevieme nič nové. Jej hlas bol chladný a pokojný. Teodora sa zobudí ešte za tmy a pri prvej rannej cigarete si predstavuje život mníšok. Pozerá na červenejúcu oblohu nad Belehradom a rozmýšľa, čo rehoľníčky raňajkujú. Možno by poznala odpoveď, keby v detstve nezanevrela na vieru. Myšlienky na kláštorný život zaženie prípravou lievancov, zvykom z Ameriky. Ešte raz si prejde dnešnú prednášku. Bombardovanie, rok 1999. Prednášková sála je ráno plná chlapcov v košeliach a dievčat v drahých šatách a stopánkami na vysokých podpetkoch. Na výučbu sa tu stále chodí v najlepšom oblečení. 90. roky zaujímajú študentov najviac, aj keď niektorí z nich vtedy ešte ani neexistovali. Budovy, ktoré dodnes odhaľujú svoje vnútornosti, im však tie časy pripomínajú. 24. marca 1999 sa začalo 78-dňové bombardovanie Srbska lietadlami NATO. Prišlo pri ňom o život približne 1000 členov bezpečnostných zložiek a podľa niektorých odhadov asi 500 civilistov. Lietadlá mali cieliť iba na objekty vojenského významu. Pri bombardovaní však bola zasiahnutá aj nemocnica, 600 kilometrov železničných dráh či kultúrne pamiatky. Poslucháči si sústredene zapisujú Teodorine slová, ktoré kedysi počúvali aj študenti v Amerike. Sú to slová s medzinárodnou značkou kvality. Teodorina pamäť je nemilosrdne dokonalá. Budovy si pamätá s čerstvými ranami miznúce v prachu. Otec po prvých dňoch náletov vypozoroval, že bomby nepadajú náhodne. Stačilo sa preto vyhýbať niektorým miestam. Nerušene chodil do práce a vo štvrtky hrával karty ako vždy. Iba raz sa vrátil so zakrvavenou tvárou. Kráčal vedľa sídla televízie, ktorú akurát zasiahli bomby. Ľudia sa oprášili a pokračovali ďalej. Napriek mŕtvým bol na uliciach čulý ruch. Teodora si pamätá otcovú dlaň, ktorú krčovito stískala. Popol, čo pomaly sadal do vlasov, ohlušujúce prúdenie vlastnej krvi a nevestu v okne reštaurácie, ktorej šaty boli ešte biele. Spomienky z detstva boli fotografie a krátke filmy. Zastavovala ich na jednotlivých scénach a vnímala detaily, podrobovala ich pozorným rozborom. Ona sama v nich figurovala iba ako jedna z postáv, oddelená od svojej pozorovateľky. Teodorinu obednú pauzu tradične vyplňa šalát a písanie príspevku na konferenciu. Kúsok jedla Veta. Digitálne tango. Dnes sa jej prsty pohybujú akosi nesynchrónne. Chrúme mladý špenát a stráca sa vo svojej nemilosrdnej zbierke obrazových materiálov, kde nikdy nič nechýba. Vedľa spomienok na bombardovanie leží záznam z augusta, toho istého roku. Iba 2 mesiace po skončení chirurgického vyrezávania vojenských cieľov z mapy Srbska. Zatmenie slnka. Tento film nevyberá skoro nikdy.
začína sa rýchlým sledom obrazov. Zatemnené okná, ľudoprázdne ulice, klopanie na dvere. Otvorí mama. Alebo otec? Zastavuje film a zatláča ho pod nánosy prachu, ktoré sa sypú zo záznamov o bombardovaní. Znova sa sústredí na biely monitor s blikajúcim kurzorom. Ešte jeden paragraf. Po obede má interview.

Teodoru víta cudzinka lámavým srbským pozdravom. Dobar dan, som rada, že ste si na mňa našli čas. Prichádza z inej slovanskej krajiny a zaujímajú rozpad vzťahov na Balkáne. Jej prvá otázka smeruje k bombardovaniu. Teodora si zapáli a privrie oči. Dnes sa tejto téme nevyhne. Odniekiaľ z diaľky počuť zvony. Krásny! Ten chrám svätého Sávu! Teodora sa na cudzinku nechápavo pozrie. Potom si uvedomí, že ten monotónny, dunivý zvuk už počúvajú pridlho. Aby zahnala rozpaky, vytiahne z repertoára spomienku, ktorá má u cudzincov vždy úspech. V ktorý si deň bombardovania kráčala po ulici z obchodu, kam ju po mlieko poslala mama. Slnko už zapadlo, ale obloha bola ešte ružová. Na ulici stála suseda a so záujmom pozerala do neba. Vidíš tú žiarivú bodku? Nahráva všetko, čo robíme. Teodora zastala pri nej a nechápavo pozerala na hviezdu. Teta, ale to je Venuša. Áno, Venuša nás špehuje. Encyklopédiu o vesmírnych telesách prečítala už v 8 rokoch. Usilovala sa vysvetliť susede rozdiel medzi pohybujúcim sa satelitom a nehybnou hviezdou. Ženu však nepresvedčila. Ešte ten istý týždeň si zo strechy svojho domu odmontovala televízny satelit, aby ju Američania nezamerali. Cudzinka sa zasmeje. Na chvíľu je atmosféra skoro priateľská. Mladá žena sa však príliš sústredí na svoje otázky. Nevníma Teodorinu náladu. Prudko otočí rozhovor k svojej téme. Teodora si povzdychne a spomenie si na svoj americký profesionálny tréning. Už je len meravým okom nad mikroskopom a mechanickými ústami plnými odborných termínov.

Teodora na zastávke električky fajčí a preberá sa svojou spomienkovou videotékou. Stále zatláča záznam z dňa zatmenia slnka, ktorý sa jej počas interviu neodbytne vracal spod nánosov prachu. Zahasí cigaretu a začne si listovať v denníkoch, ktoré na ňu kričia v neďalekom novinovom stánku. Sklamanie odloží aj posledný z dnešného rána. Opäť nič. Žiadna správa o nezvestnej matke ani o neznámej starej žene v márnici. Električka vchádza na zastávku, no Teodora sa náhle rozhodne nenastúpiť. Vyberie sa opačným smerom. K sestre. Petra ju privíta takmer stoicky. Nemám žiadne nové správy o mame. Viem, prišla som za tebou. Petra iba mykne plecami a začne pripravovať kávu. Teodora prstom mapuje kvety na gumenom obruse a kútikom oka pozoruje šedivejúceho muža, ktorý ticho sedí obďaleč. Vie, že ju z tohto uhla nevidí. Na pravé oko oslepol už dávno. Mohla by jeho rozplasknutý nos a vrásky skúmať úplne otvorene, ale neznesie priamy pohľad na jeho tvár. Sestra pred ňu postaví kvietkovanú šálku, potom sa otočí k manželovi. Je čas na lieky. Pomôže mu vstať. Muž už nie je taký statný ako kedysi, ale Petru stále o hlavu prevyšuje. Oprie sa do nej celou svojou váhou a bez slova odídu do spálne. Teodora čaká, kým sa zrniečka kávy usadia na spodku šálky a pozerá na fotky, ktoré má sestra pripevnené na chladničke. Petra sa vráti a sadne si oproti Teodore. Zapáli si a bez slova ponúkne aj sestru. Ticho fajčia. Po zahasení ohorkov Teodora položí dlaň na Petrinu chladnú ruku. Petra ju neodtiahne. Má nehybnú tvár, ale Teodore sa na chvíľu zdá, že pod

Počúvali ste prvý diel čítania na pokračovanie z knihy Miroslavy Kulkovej Hotel Balkán. Redakčne pripravil Gabriel Kulbak. V réžii Stanislava Bilého účinkovala Viktória Sedláková. Zvuk Michal Balaš. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2024.

Milí poslucháči, 14., 15. a 16. apríla sa v Slovenskom rozhlase v Bratislave konal 12. ročník medzinárodnej súťaže nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. Zúčastnili sa na nej rozhlasové stanice z Bulharska, Čiernej Hory, Gruzínska, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a z Ukrajiny. Niektoré skladby z tohto podujatia ste už iste počuli, ale chceme vám ponúknuť aj možnosť vypočuť si ich kompletne v poradí, ako zazneli na odposluchoch v stredu 14. apríla. Spolu 31 nahrávok, zaradených do kategórií autentický folklór, štylizovaný folklór a world music, hodnotila medzinárodná porota s predsedom profesorom doktorom Bernardom Garajom, kandidátom vied, a s ďalšími členmi Stanou Šalgovou z Čiernej Hory, Annou Vargedojovou z Maďarska, Johanom Knajsom z Rakúska, Mihajom Angelom z Rumunska, Sofiou Heuriovou zo Švajčiarska a Zacharom Davidenkom z Ukrajiny. Pri počúvaní relácie Múzika folklórika vás víta Marián Minárik.

V kategórii autentického folklóru súťažilo 11 nahrávok z Gruzínska, Lotyšska, Slovenska, Švédska, Rumunska, Bulharska a z Ukrajiny. Rovnako ako to bolo na odposluchu, aj my si najprv vypočujeme dva gruzínske spevy. Vznik prvého z týchto príspevkov bol možný vďaka vzácnym historickým nahrávkam gruzínskych piesní, ktoré zhotovila firma Patefon začiatkom 20. storočia. Je medzi nimi aj spev Čakrulo, Sprísahanci, o vojakoch, ktorí sa pripravujú na boj proti tyranovi. Tento variant nahrali v obci Šilda v okrese Kvareli v kaukazskom kraji Kačety na východe Gruzínska. My si ho vypočujeme v podaní 10-ročného Gabriela Bodaveliho, 13-ročného Sandra Gurgenazeho a spevackej skupiny Šavnabada.

Gruzínske piesne na chúri sa spievajú pri kolektívnych prácach, obyčajne počas celého ich priebehu. Pri nasledujúcej piesni sa dve susedné skupiny žencov predbiehajú, kto bude rýchlejší a šikovnejší. Spieva súbor Bana z mesta Chašury.

Liene Skrebinska pochádza z krajiny Latgalsko na východe Lotyšska a väčšinou spieva v triu so sestrami Katrinou a Annou Patriciou Karaleovými. Ale pri nasledujúcej nahrávke sa k ním pridali ešte dve dievčatá, Anta Pukiteová a Via Móreová. V svadobnej piesni Otoč sa, obzri sa sa hovorí o pýtačoch, ktorí sú ako dažďové oblaky na oblohe a prichádzajú na koňoch, na kozách, ale i na sviniach. Nahrávka bola ocenená ako najlepšia v kategórii autentického folklóru.

Pri piesni Moja rúža sa vraciame do Gruzínska. Navštívime jeho hlavné mesto Tbilisi. Tunajší mestský folklór má celkom iný charakter ako starobilé gruzínske spevy, ktoré sme pred chvíľou počúvali. Spájajú sa tu arménske, azerbajdžanské i európske vplyvy, ktoré sú svojským obohatením gruzínskeho zvuku. Účinkuje Vaso Kornienko s priateľmi.

V Oravskej polhore je v súčasnosti niekoľko goravských gajdovských muzík, v ktorých pôsobia mladí hudobníci. Jednou z nich je ľudová hudba Beskyd s primášom Adriánom Matisom, s gajdošom Antonom Nevedelom, s ktorými hrávajú aj tri dievčence. Sofia Huceľová a Tamara Pleviaková na huslových kontrách a Renáta Pleviaková na malej basičke. Je zaujímavé, že Adrián Matis bol najprv výborným gajdošom, no neskôr ho natoľko zaujala hra starých goralských huslistov, že sa usiloval priblížiť ich interpretačnému štýlu. Ešte treba pripomenúť, že oravské dvojhlasné gajdy sú najstarším typom tohto nástroja v Európe. Nahrávku Dievčenské piesne spod Babej hory, na ktorej muzikanti aj spievajú, pripravili v rozhlasovom štúdiu Banská Bystrica producentka Miriam Kubandová, režisér Juraj Dubovec a zvukový majster Boris Dobiš.

Pers Alexander Olson pochádza z rodiny, v ktorej sa husle dedia z pokolenia na pokolenie. Významnými huslistami boli jeho otec, starý otec i prastarý otec, ktorí udržiavali tradičnú interpretáciu švédskeho kraja Dalarna, ale aj ju sami ovplyvňovali. Olof Kennemark vyrastal v Gothenburgu a v Sandherme vo Westergötlande a už jeho otec sa ako huslista venoval hudbe z Dalarny. Na zázname z verejného vystúpenia hrajú melódie Wallet z Polskan a Hinders Jerk.

0: Zvláštnym hudobným nástrojom v rumunskom Bihore je vihoára ku goárne, teda husle, ktoré majú namiesto drevenej ozvučnice plechový roh, trúbu, a ich pôvod je doložený približne na začiatku 20. storočia. Na nahrávke rumunského rozhlasu Hrdá dievka ide okolo, spieva Uika Mita alu Tuca alu Iva, hrá Gice alu Meriuta, nasledujúci tanec Dojna Šijok zahrá Chitu Sáva.
1: Deče mandra prepočaká a už

Vesňanku, jarnú pieseň, priletel žeriav, zapísali Natália a Oleksandr Tereščenkovci v obci Krasnosilia v Oleksandrovskom kraji v oblasti Kirovohrad a na nahrávke ukrajinského rozhlasu ju spievajú štyri členky speváckej skupiny Více z Kieva. Nadia Chanisová, Darina Salihová, Vasilina Tkačuková a Maria Bielkovová.

Rodopský spevák Roman Romanov sa narodil v Starceve pri Zlatograde v južnom Bulharsku. Ako študent akadémie v Plovdive sa venuje výskumu a interpretácii starých piesní, ktoré spieva s hlbokou pokorou a úctou k vzácnemu hudobnému dedičstvu, ako by bol naozaj spevákom zo starých čias. Pieseň Gavria je pripútaná na lôžko, je príbehom krásnej mladej dievčiny, ktorá sa pre chorobu nedokáže ani sama obliecť a nemôže sadiť kvety v záhrade. Porota Grand Prix Svetozára Stračinu 2026 udelila Romanovi Romanovovi zvláštnu cenu za najlepšiu interpretáciu.

V základnej škole v Jarabine sa pred 7 rokmi našli prachom zapadnuté staré mandolíny, o ktorých sa vie, že sa tu na nich hrávalo v roku 1949 a že približne od rovnakého obdobia pretrváva dodnes tradícia hry na tomto nástroji v susednej Kamienke. Nástroje zaujali 6 chlapcov a 2 dievčatá, ktorí medzi tým vyrástli na stredoškolákov, ale v hre pokračujú a pridali sa k ním aj 3 starší muzikanti zo spomínanej Kamienky. Z Kamienky je aj drotárska pieseň Keď povandriemi, ktorú s členmi mládežníckeho mandolínového súboru z Jarabiny v aranžmáne Martina Kareša v Košickom štúdiu Slovenského rozhlasu nahrali režisér Milan Rendoš a zvukový majster Gabriel Nikházy.

Milí poslucháči, vypočuli sme si všetky nahrávky, ktoré tento rok súťažili v kategórii autentického folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu. Privítal som, že boli obnovené kategórie, pretože niekedy naozaj nie je možné porovnávať a rozhodnúť, či je lepšia konkrétna vzácna autentická nahrávka alebo takisto mimoriadne hodnotné spracovanie folklórnej hudby od niektorého skladateľa. Pravda, že môže byť problematické, čo ešte je autentický folklór a čo ním už nie je. Podobné nejasnosti sa vyskytujú aj v iných kategóriách. Medzi tými, čo sme počúvali, boli z môjho pohľadu tri skupiny. Čoraz vzácnejšie nahrávky folklóru v podaní nositeľov tradície alebo historické archívne záznamy, ďalej rekonštrukcie s úsilím o zachovanie pôvodného interpretačného štýlu a napokon jednoduchá súborová interpretácia, ktorú by nebolo možné zaradiť do kategórie spracovaného folklóru. Nič to nemení na skutočnosti, že vo všetkých troch skupinách i v ďalších, ktoré sú prechodom medzi nimi, sa nájdú nahrávky, ktoré zaujmú a potešia. Na odposluchu kategórie štylizovaného folklóru zaznela ako prvá nahrávka ukrajinského rozhlasu, ktorý dostal zvláštnu cenu za najlepší súbor nahrávok. Budem kráčať po záhrade, otrhnem pár listov a prikryjem nimi stopy svojej milej. Pieseň z obce Hlinné v Rokytnybskom okrese kraja Rivné spieva a hrá Kyiv Etno Trio, ktorého členmi sú Maxim Berežňuk, Orest Krysa a Volodymyr Ponomarov.

Talianske vokálne kvarteto Farawalla vzniklo v roku 1995 a tvoria ho Gabriela Sciavoneová, Maria Stella Sciavoneová, Loredana Savinová a Maria Teresa Vallarellová. Pieseň Spina Spinella je súčasťou projektu Il canto e la cura, spev a liečba, ktorý je inšpirovaný ľudovým liečiteľstvom. Je to svet, kde sa náboženstvo spája s mágiou. Vzývanie svätých, zaklínadlá, rituálne gestá, z toho všetkého sa skladá apulský spev s krajov Gargano, Salento, Fazano, Molfetta, Bari a Conversano.

Reláciu Muzika Folklórika pripravili zodpovedná redaktorka Soňa Horňáková, zvukový majster Miloš Krmíček a autor Marián Minár.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Hudobná mozaika na Rádiu Devín. Dnes sa spoločne presunieme do mesta, ktoré už stáročia dýcha hudbou, do Lipska. Mesto známe svojim bohatým kultúrnym životom a silnou tradíciou vzdelávania sa stalo miestom, kde sa pretínali cesty mnohých významných skladateľov. Lipsko bolo už od baroka až po romantizmus jedným z hlavných hudobných centier Európy. Tu sa pestovala duchovná hudba, rozkvitala koncertná tradícia a rodili sa nové štýly i hudobné myšlienky. Počas dnešnej relácie si vypočujeme rôzne podoby hudby, ktoré tu vznikali. Ako sa menila a vyvíjala, no zároveň si uchovávala svoju výnimočnú atmosféru. Naša hudobná cesta Lipskom sa začína v 18. storočí, v období, keď tu pôsobil Johann Sebastian Bach ako kantor pri kostole svätého Tomáša. Bach strávil v Lipsku posledných 27 rokov svojho života a vytvoril tu väčšinu svojich vrcholných diel. Jeho tvorba spája hlbokú duchovnosť s

V interpretácii Milana Paľu zaznela Čakóna z partity číslo 2 D-mol Johana Sebastiana Bacha. O viac než 100 rokov neskôr ožil Bachov odkaz v Lipsku zásluhou Felixa Mendelssohna Bartholdyho, ktorý tu pôsobil ako dirigent a založil miestne konzervatórium. Z jeho komornej tvorby si vypočujeme prvú časť Allegro con moto zo Sláčikového kvarteta číslo 1 A-dur opus 18 v interpretácii Henschel kvartet.

Zaznelo Allegro con moto zo Sláčikového kvarteta číslo 1 A-dur opus 18 Felixa Mendelssohna Bartholdyho v interpretácii Henschel kvartet. Mendelssohn bol zároveň blízkym priateľom a podporovateľom Roberta Schumana, ktorý v Lipsku žil a pôsobil najaktívnejšie roky svojho života. Práve tu vznikli mnohé jeho významné diela a Lipsko sa stalo centrom jeho tvorivého sveta i rodinného života. V podaní Faces Piano Tria si teraz vypočujeme prvú časť Mit Energie und Leidenschaft z jeho klavírneho tria D-moll číslo 1 opus 63.

Zaznela prvá časť Mit Energie und Leidenschaft z klavírneho tria D-moll číslo 1 opus 63 Roberta Schumana v interpretácii Faces Piano Tria. Schumanovo dielo ovplyvnilo aj mladého norského skladateľa Edvarda Grieg'a, ktorý tu študoval na konzervatóriu v Lipsku a práve tu získal prvé kompozičné základy. Hoci neskôr vo svojej hudbe objavil vlastný severský jazyk, jeho rané diela ešte nesú stopy lipskej romantickej školy. V interpretácii Milana Palu a Ladislava Fančoviča si vypočujeme Allegretto Tranquillo zo sonáty číslo 2 G-dur opus 13.

podaní Milana Paľu a Ladislava Fančoviča zaznelo Allegretto Tranquillo z husľovej sonáty číslo 2 G-dur opus 13 Edvarda Grieha. Do hudobného putovania Lipskom neodmysliteľne patrí aj jeho rodák, Richard Wagner, ktorý tu načerpal svoje prvotné hudobné skúsenosti a vytvoril základy pre svoju neskoršiu opernú tvorbu. Jeho hudba spája dramatický výraz s hlbokou lyrikou a ovplyvnila vývoj hudobného romantizmu v Európe. Pieseň číslo 5 Traume z cyklu Wesendonck interpretujú sopranistka Jolana Fogašová, hoboistka Veronika Fabianová, hornista Jan Buzák a klavirista Robert Pechanec.

Doznela pieseň číslo 5 Traume z cyklu Wesendung Richarda Wagnera. Interpretovali Jolana Fogašová, Veronika Fabianová, Jan Buzák a Robert Pechanec. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Hudobná mozaika. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám pekný zvyšok dňa s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Príjemné popoludnie pri počúvaní Rádia Devín praje Pavol Náter. Vítam vás v relácii Ars Litera. Slovensko je krajina mimoriadne bohatá na mýty, legendy a ľudové povesti. Dnes sa však na ne nepozrieme len cez optiku starých zberateľov, ale očami autora, ktorý im dáva nový život a svieži moderný šat. V štúdiu dnes privítam spisovateľa, publicistu a literárneho vedca Igora Válka. Budeme sa rozprávať o jeho autorskej tvorbe, najmä o knihách, v ktorých spája históriu, lokálny folklór a tajomno našich hradov či dolín. Pozrieme sa aj na to, ako sa cez príbehy dajú deťom priblížiť naši klasickí rozprávkári. V druhej časti relácie sa však z autorskej dielne presunieme k redakčnej stoličke. Igor Válek sa totiž nedávno stal šéfredaktorom legendárneho časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. Aké má vízie s týmto médium, ako chce osloviť dnešnú mladú generáciu čitateľov, aká je vlastne súčasná mládežnícka literatúra. Toto sú témy, o ktorých sa dnes budeme rozprávať. Prajem vám príjemné počúvanie.

0: štúdiu vítam spisovateľa, publicistu, literárneho vedca Igora Válka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Válek, vo svojej tvorbe sa dlhodobo venujete povestiam, rozprávkam, kde prišiel ten prvotný impuls, že toto bude to, čomu sa budete venovať?
1: Z svojho času, a samozrejme teraz hovorím ešte o svojom detstve a čitateľskom detstve, lebo od malička, ako náhle som sa naučil čítať, tak som čítal veľa. A čítal som samozrejme predovšetkým rozprávky a povesti. A ako som bol starší a začal som literárne slovo aj tvorivo ohýbať, tak som sa veľmi rád venoval práve povestiam. Povesti boli odjakživa pre mňa zdrojom životnej inšpirácie, lebo čím som bol starší, tým viacej som si uvedomoval, koľko múdrosti je tam a koľko archetypálnych takmer návodov, ktoré sú všeplatné. To znamená, že ak povesť má 300 ročia, tak to, čo v sebe nesie, je platné aj v 21. storočí a myslím si, že bude platné vždy. Pýtate sa na tento impuls, že prečo som sa začal venovať tvorivopísaniu. Raz, keď som sa vo svojej knižnici preberal knihami povestí, ktoré mám teda dostatočne zastúpené, tak som si uvedomil, že nie sú v knižnej podobe zozbierané povesti o slovenskej vode. Čo ma celkom prekvapilo, tak potom som si ešte rešeršoval, samozrejme aj ďalšie materiály a zistil som, že naozaj taká kniha nie je na svete. Tak som sa pustil do zbierania materiálov, ktoré súviseli so slovenskou vodou a napokon z toho boli 4 knižky. Napísal som najskôr povesti o slovenských riekach, potom to boli povesti o liečivých prameňoch a kúpeľoch, potom o plesách a jazerách a napokon o slovenských vodopádoch. Takže vlastne voda, ktorá je základom života, ma akoby priviedla symbolicky k tomu, aby som aj ja začal tvorivo do knižnej podoby dávať slovenské povesti.
0: Povesť, ako ste povedali, už je tu niekoľko storočí. Nie je to už zastaraný žáner, že sa ho snažíte stále obnovovať?
1: Áno, ono by sa to mohlo zdať tak, ako ste povedali, ale nie je to tak. Vydavateľská aj čitateľská skúsenosť posledných, a to už teraz hovorím o 10 ročiach, hovorí ako keby priam o renesancii tohoto žánru alebo subžánru. Povesť je žiadaná, povesť je veľmi slušne vydávaná a neustále sa stretám aj na besedách, ktoré absolvujem krížom krážom po celom Slovensku so záujmom o povesť. Napokon aj také súťaže, ako je Šaliansky Maťko Jozefa Cigera Hronského a účasť detí a rodičov a pedagógov, ktorí ich vedú k tomu, svedčia o tomto záujme. Takže záujem je. Podľa mňa povesť zastaraná nie je a ako som na začiatku nášho rozhovoru hovoril, asi ani nikdy nebude.
0: Povesti majú také špecifické postavenie, pretože je to niečo aj reálne, ale zároveň je tam aj tá ľudová fantázia. Ako to vyzerá, keď vy vytvárate tú povesť? Nakoľko je to hľadanie nejakých tých reálnych udalostí a nakoľko je to vaša fantázia?
1: Je to naozaj ako keby zmes všetkých týchto inšpirácií a vnemov, ktoré ste spomínali, keď hovoríme o autorskej povesti, lebo taká je aj moja práca. Veľakrát hľadám impulzy v pramenných materiáloch, v starých kronikách alebo v starých detských časopisoch. Veľakrát mi stačí nejaký impuls a potom príde už autorská fantázia a vy ako autor máte pred sebou istý cieľ, dajme tomu tematicky, keď som ja hovoril o tých vodách. Ako konkrétny príklad spomeniem. V knihe Povesti o slovenskej vode je povesť o Martinovi Benkovi a Šútovskom vodopáde. Vedel som, že Martin Benka posledné 10 ročia svojho života tvorivo prežil v Martine. Z Martina to nie je ďaleko k Šútovskému vodopádu, ktorý je jedným z najkrajších na Slovensku. A keď

0: Vedel som, že Martin Benka ako krajinkár rád spoznáva a hľadá to, čo je v krajine zaujímavé. Bol som hlboko presvedčený o tom, že navštívil aj Šutovský vodopád a nejako ho musel stvárniť. Napokon som zistil, že v múzeu Martina Benku v Martine majú skicu Šutovského vodopádu a to bol pre mňa dôkaz toho, že ten Benka tam naozaj bol a mohol som pracovať s týmto materiálom a už Martin Benka sa mohol ocitnúť v tejto povesti. Ako ste hovorili, naozaj povesť sa opiera o faktografickú časť, ale zároveň sú tam prvky fantazijné a v prípade autorskej povesti aj tvorivo autorské. Čiže takýmto spôsobom aj ja skladám povesti a vo svojich knihách povesti sa vždy snažím na základe nejakého reálneho faktu dostať do tej knižky aj významné osobnosti našich dejín. Už som spomínal Martina Benku v ďalších povestiach, napríklad keď mám povesti o studničkách, o troch studničkách, tak tam vystupujú Štúrovci. Lebo Štúrovci od troch studničiek urobili ten svoj pamätný výstup na Kryváň. Čiže takýmto spôsobom som, ako keby som to mixoval.
1: Slovensko je známe tým, že má strašne veľa hradov. A má aj veľmi veľa tých povestí. Naozaj, že povesť nájdete ku každej rieke, každej obci, ku všetkému. Čím to podľa vás je, že sme taký národ, ktorý si rád rozpráva takéto tajomné príbehy o tom, čo sa kde kedy stalo?
0: No, to je možno otázka viac na etnografov alebo ľudí od tohoto fachu, ale ja to vnímam tak, že Slováci sú národom, ktorý, keď to nazveme kolektívnou pamäťou alebo kolektívnou fantáziou, tak ovplývame týmito dvomi bohatstvami. A keď hovoríme o zrode povesti, tak hovoríme o časoch, kedy ešte neexistovalo písané slovo. Čiže ja to pripisujem určite aj tomu, že keď ľudia s bohatou fantáziou sa stretli za dlhých zimných večerov a chceli sa spolu rozprávať a chceli sa nejakým spôsobom zabávať, zaujať alebo aj postrašiť, tak si rozprávali povesti. A tie povesti naozaj mohli prameniť stáročia niekde dozadu, ale tým ústnym podaním sa rozprávali, samozrejme každý rozprávač pridal svoje a takýmto spôsobom sa tá povesť ako keby ponad lavičku času preniesla ponad stáročia a je tu. A bude aj v budúcnosti.
1: Bude aj v budúcnosti. Aj teraz teda vznikajú nové povestie, teda vy píšete. Prispôsobujete ich nejako aj tej dnešnej dobe alebo tomu, ako deti vnímajú svet? Oveľa rýchlejšie všetko vnímajú, prijímajú ten digitálny svet, virtuálny. Čo je tá povesť a to, ako sa píše, sa musí tomu nejako prispôsobiť?
0: Samozrejme, áno. Tam je dôležité, aby spisovateľ nestrácal kontakt so svojimi čitateľmi a to chvála Bohu nestrácam. Vďaka množstvu besied veľmi rád chodím na besedy medzi deti, lebo tam si uvedomujem, že naozaj vnímanie detí v 21. storočí je inde ako na konci 20. storočia. V roku 2026 je určite inde ako bude v roku 2030 a tomu prispôsobujem aj jazyk, ktorým sú vyrozprávané povesti. Veľakrát sa snažím do toho prvotného príbehu už dostať aj moderné technológie, lebo viete, detskému čitateľovi sa musíte najskôr prihovoriť tak troška jeho jazykom, aby vás bol ochotný prijať a potom po tej svojej cestičke ho privediete k tomu, čomu naozaj povedať chcete alebo čomu chcete dať ako odkaz. Takže určite prispôsobujem, veľakrát zjednodušujem vety. Lebo dlhšie vety už dnes, zjednodušene povedané, deti nie, že nie sú ochotné, ale nedokážu vnímať. To klipové vnímanie, na ktoré sú oni zvyknuté, či už vizuálnym alebo posluchackým vnemom, majú v sebe. A vy, pokiaľ ich chcete osloviť, tak musíte sa aj tomuto prispôsobiť. Samozrejme v takej miere, aby ste dodržali, tak povediac, predmet svojho podnikania.
1: Áno, tu je otázka, že či sa prispôsobovať tej väčšine, alebo sa snažiť tú väčšinu naučiť nejakým iným normám, hej? Niečo naučiť, ako správne tie vety čítať, vnímať.
0: Áno, nájsť mieru v tomto, čo ste tak presne pomenovali, je veľmi zložité. Chce to veľa trpezlivosti, skúsenosti, ale zároveň aj pokory. Čo si budeme hovoriť? Tvoriví ľudia sa veľakrát snažia byť dominantní, pretože svojou prácou, svojím umom dávajú šancu nielen samého seba, ale snažia sa ovplyvniť aj prijímateľov svojej tvorby, ale ja čím som starší, tým viacej si uvedomujem tú pokoru, o ktorej som hovoril pred chvíľou. Naozaj musíme byť pokorní pred prijímateľmi svojej práce, aby sme s nimi mohli nielen zmysluplne komunikovať, ale aby sme im aj odovzdali to, čo im odovzdať chceme. A tú spätnú väzbu vidíte. Vidíte ju v zápätí a vtedy si uvedomíte, že tak toto je asi tá celkom správna cesta, ktorú som nastúpil.
1: Keď sa povie povesť, tak nám väčšinou evokuje niečo dávne, čo sa kedysi stalo alebo vzniklo. Môže byť povesť aj moderná. Ja neviem, napríklad teraz sme akurát v Žiline, tak mi napadlo tunel Višňové, ktorý sa pred chvíľou otvoril. Čiže môže vzniknúť aj povesť o niečom, čo sa stalo tento rok?
0: 100%. A keď ste povedali tunel Višňové, tak to ste mi možno vnúkli nápad, ďakujem zaň, lebo napríklad pri technických prácach, ktoré určite niečo v tuneli Višňové odhalili, možno niečo archeologického charakteru, takto opisne to poviem, môže smerovať k tomu, že tá povesť sa začne tým, ako niekto prechádza tunelom Višňové, a to už fabulujem teraz za pochodu, zrazu sa dočíta alebo dopočuje z Rádia Devín, ktoré má pustené v rozhlase, že pri prácach na Višňovom sme našli toto a toto. A príbeh sa môže začať. A môže to byť povesť, ktorá sa začína prechodom tunela Višňové v lete 2026, ale bude prameniť možno niekde vo Veľkej Morave.
1: Teraz si niečo zahráme a potom sa porozprávame zase o rozprávkach. Môžete niečo vybrať. Čo rád počúvate, akú hudbu?
0: Pink Floyd. Ak by ste našli niečo, tak by ste ma potešili.

0: So spisovateľom Igorom Válkom sa dnes rozprávame o povestiach a o rozprávkach. A prejdem k tým rozprávkam, alebo teda k rozprávkárom, pretože ste napísali dve knihy o Červenom čipovi, to je meno hlavnej postavy. Je to chlapec, ktorý so svojimi kamarátmi vlastne tak cestuje časom a priestorom a stretáva sa s rôznymi spisovateľmi a spisovateľkami, ktorí písali pre deti. Každá kapitola je vlastne o jednom spisovateľovi. Vždy sa niečo o ňom dozvieme a napájate to vlastne tú príhodu na nejaké jeho najznámejšie dielo, ktoré napísal. Prečo ste sa rozhodli dať takúto poctu slovenským spisovateľom a spisovateľkám, takto ich dostať do knihy všetkých do jednej?
1: To je jedna z vecí, ktoré ma tak povedať strápili dosť dlho, keď som zistil, a to asi poznáme viacerí, alebo mnohí, alebo takmer všetci, aký je vzťah mladších generácií k čítaniu, tak som si povedal, no skús nájsť nejakú cestičku k tomu, aby deti a mladí čitatelia poznali aspoň spisovateľky a spisovateľov a diela, ktoré napísali pre nich. Tak som si vymyslel takú trojicu detí, ktoré, ako ste povedali, vďaka zázračnému víru času, kolotoču času, stretnú Pavla Dobšinského. To je ideálny sprievodca svetom detskej knihy a spolu s ním potom navštevujú spisovateľky a spisovateľov naprieč celým Slovenskom, veľakrát v autentických prostrediach a veľakrát sa ako keby priam zúčastňovali na deji známych kníh. Takže toto bol ten dôvod, ktorý ma viedol k tomu, aby som zostrojil takýto stroj času a zároveň sériu kníh, ktoré sú vlastne hravými, dobrodružnými učebnicami slovenskej literatúry. Keď žiakovi poviete slovo učebnica, tak ako keby ste mu povedali, tak toto nepočúvaj. Takže ono, tá učebnica je tam tak zakódovaná, že je to predovšetkým dobrodružstvo a zatiaľ mám dojem, že som trafil klinec po hlavičke, lebo tie knihy sa naozaj čítajú a keď chodím na besedy s deťmi, tak prídem a už zrazu viem, máme sa o čom rozprávať, lebo deti tie knihy prečítané majú.
0: Ja som tú knihu čítal s mojimi deťmi, moja dcera teraz teda bola druháčka, bude tretiačka. A sám som bol prekvapený, ako veľa tých mien v podstate poznala, či v škole sa o nich učili, alebo začítali. A vždy ju to tak potešilo, keď vedia, aha, toto už viem, toto meno poznám, ten napísal toto a toto. Čiže tá škola ich trochu pripravuje na tie mená, ale naozaj nemajú všetko o nich prečítané. A vy máte načítané všetky tie detské knihy, o ktorých tam píšete?
1: Áno, áno. A viaceré, alebo veľkú väčšinu z nich niekoľkokrát. Ako dieťa som hovoril, že som rád a veľa čítal. Potom už ako starší človek, keď som si chcel oddychnúť a bolo mi ťažko, tak som sa vracal k detským knižkám. To je možno taký nejaký obranný reflex, že človek v pozícii dieťaťa sa vždy cíti lepšie ako veľakrát dospelý. A potom už keď som sa ponoril do tejto témy a vymyslel som si, skonštruoval som si tú sériu kníh, ako by mala vyzerať, tak pravda, že každú tú knihu, keď som sa ju chystal opisovať, tak som sa znova ku nej vrátil. Je tam napríklad jedna kapitola venovaná vynikajúcej spisovateľke Kláre Jarunkovej. Je tam príbeh z knižky Brat mlčanlivého vlka. Takže tú knihu som mal prečítanú dovtedy asi 3 alebo 4 krát, už si to nepamätám presne. Ale keď som písal tú kapitolu, tak som sa znova vrátil ku tej knižke a v tomto prípade dokonca aj k sfilmovanému seriálu. Takže vždy je to položené na niekoľkonásobnej empirii a návratu k tým knižkám.
0: A podľa čoho ste vyberali tých spisovateľov a spisovateľky, o ktorých budete písať?
1: Postupne to je tvorivý proces. Ja samozrejme, keď začínam písať každý ten diel, tak mám istú mustru, ktorú naplňam, ale už viackrát sa mi to ako keby vymklo z rúk, lebo zisťujem, že ten text, ten príbeh je veľakrát žije svojím vlastným životom a to je dobre. Veľakrát píšem hlavne po nociach, mám pocit, že už len zapisujem to, čo sa deje. A to znamená, že už vtedy viem, že ten príbeh má svoj vlastný život, má svoju, tak povediac, vlastnú šťavu. A dajme tomu, keď som do prvého dielu Pôvodne Kláru Jarunkovú, ktorú som spomínal, som mal zahrnutú do prvého dielu. Dej sa vyvíjal tak, že som si povedal, tak pani Kláru presunie do druhého dielu, i tak sa stalo. Takže to je to, čomu sa hovorí tvorivosť a život tej knihy, a to je ďalší stupeň pokory, ktorú spisovateľka a spisovateľ by mal prijať. Nechať žiť aj to, čo sám ako keby troška stvoril, a byť s tým v harmonii, spolupráci tak, aby ten výsledok bol harmonický a spolupracoval potom aj s čitateľmi.
0: Ten druhý diel vyšiel po pár rokoch až, ale už ste ho teda plánovali. Nebolo to tak, že ste vydali prvý a zistili ste, že má to ohlas, tak spravím druhý, ale bolo to teda celé spolu naplánované, že takto to vyjde.
1: Je to naplánované. Ja už teraz, a vlastne keď som pred 5-6 rokmi, už si nepamätám presne dátum, rozmýšľal nad týmto, už si to dovolím nazvať knižným projektom, tak som vedel, že to bude 6 alebo 7 častí. Rád by som totiž, aby tam boli prakticky všetci tvorcovia pre deti a mládež od začiatku tohto žánru literatúry alebo tohoto druhu literatúry až po absolútne hlbokú súčasnosť. Spomeniem napríklad, že v tomto druhom dieli, teda, ktorý už je vonku, mimochodom už pracujem na treťom, tak v tomto druhom dieli zo súčasných autorov je Roman Brat, Peter Mišák, Zuzka Kuglerová, Gabika Futová, a tí sú tak prekombinovávaní aj s autorkami a autormi, ktorí už nie sú medzi nami.
0: A s tými žijúcimi autormi ste sa tom rozprávali, že budete o nich písať?
1: Áno, áno, tam chcem byť čo najautentickejší, takže riešim to tak, že veľakrát samozrejme ten príbeh alebo tá jednotlivá kapitola prebieha na báze dialógu. A ten dialóg vedú deti, ktorí stretnú spisovateľku alebo spisovateľa, tak napríklad keď Červený číp alebo jeho kamarát Hamžo sa rozprávajú s Romanom Bratom, tak tie otázky som ja položil Romanovi Bratovi, Roman Brat mi na ne odpovedal a ja som ich potom preklopil do toho príbehu tak, aby to bol dialog tých postav, ktoré sú v knižke.
0: Ako ste spomínali, tie deti sprevádza Pavol Dobšinský, ako ten najznámejší rozprávkar, čiže je to celkom logické, že ich on sprevádza. Ako vnímate vy, ktorý sa teda zaoberáte rozprávkami, povestiami Pavla Dobšinského?
1: Pavol Dobšinský je ľudský fenomén, ktorý nám môžu zavidiť mnohé literatúry. Ja napríklad na margo tohoto som sa dlhé roky snažil, keďže máme v knižniciach Noc s Andersenom, je to výborné, ale vždy som chcel, aby bol aj deň s Pavlom Dobšinským, aby sme mali takýto slovenský pandant, pretože máme byť na koho hrdí a máme byť komu vďační, a to je Pavol Dobšinský. Takže Pavla Dobšinského naozaj vnímam ako nezameniteľného človeka, ktorý svojím dielom, a teraz to možno bude znieť pateticky, ale je to tak, vyoral takú hlbokú brázdu, že do nej môžeme sadiť a z ovocie a inú úrodu z nej žať, pokiaľ, hádam, budeme na svete. Taký je Pavol Dobšinský, taká je jeho práca, taký je jeho zber a neskôr aj publikovanie ľudovej slovesnosti, ktorá je veľakrát základom tej najmodernejšej literatúry pôvodnej, ktorú na Slovensku máme.
0: Keď si ale čítame tie jeho rozprávky, tak sú miestami morbidné, také živelné, je tam teda veľa stíňania hlavy a takýchto tém. A to je vec, ktorá sa dnes už nepíše, alebo dnes, keď niekto napíše rozprávku, tak je oveľa korektnejší a príjemnejší na tie deti. Myslíte si, že teda by sa mali rozprávky písať tak, ako kedysi, keď to robil Pavol Dobšinský, alebo tak, ako sa to robí teraz?
1: Ja som človek kompromisov aj v tomto prípade, alebo takých prínikových tém. Je jasné, že treba, aby aj rozprávky reflektovali život taký, aký je. Možno zvolili troška zjemňujúci filter s ohľadom na to, komu sú určené. Dajú sa veci eufemizovať, dajú sa veci nenapísať priam krvavým spôsobom, veľmi, veľmi autentickým, ale troška opisným. Ale keď hovoríte o tom, že rozprávky, ktoré Dobšinský buď zozbieral, alebo sám ich autorsky dotvoril, nesú v sebe ten morbidný náboj, tak treba si uvedomiť aj to, že veľakrát rozprávky alebo takéto povesti boli rozprávané aj kvôli tomu, že ľudia sa chceli tak troška pobať. Koniec koncov aj človek 21. storočia sa rád niekedy bojí, takže môžeme to možno vnímať aj takto.
0: Aj vy ste napísali knihu o horory, alebo už neviem presne, ako sa volá, ale o takých hororových príbehoch.
1: Áno, to presne súvisí s tým. A bola to ako keby taká moja, možno, že až vnútorná a potom zároveň vonkajšia kompenzácia. V jednom roku, bolo to v roku 2013, to si pamätám, som takýmto spôsobom zozbieral najveselšie rozprávky Pavla Dobšinského, ktoré som pretvoril tak, aby boli vnímateľné aj súčasnými deťmi. A zrazu, ako keby som potreboval nájsť nejaký protipol, tak som zozbieral a pretvoril horor rozprávky, to znamená práve tieto rozprávky súvisiaci s niečím tajomným, strašidelným a takým tým morbidným. Ale dobre boli prijaté aj tie veselé rozprávky a dobre boli prijaté aj tie strašidelnejšie rozprávky. Takže to je možno aj to, čo som hovoril pred chvíľočkou, že nič nie je len biele alebo len čierne. Taký je život a taká by mala byť podľa mňa literatúra a také by mali byť aj rozprávky. Nech sa deti učia, napokon aj o to nám ide.
0: Ja keď sa stretávam s tínedžermi v škole, tak oni najradšej a najčastejšie, keď idú do kina, tak idú na horor. To je pre mňa také zaujímavé, že to je ten žáner, ktorý ich najviac ťahá do kina, je horor tých 13 až 17 ročných. Takže asi je to naozaj niečo, čo tí mladí chcú.
1: Určite, to je to, čo sme hovorili pred chvíľočkou, že všetci sa chceme trochu báť. Už horor je tá krajná poloha strachu. Navyše to, čo ste spomínali, tie filmové podoby, tie sú už veľakrát úplne otrhnuté od reality. Už je to totálna fabulácia a konštrukcia dotiahnutá až na hranu možného, až znesiteľného pre ľudský organizmus a ľudské myslenie a cítenie. Ale v tej rozprávkovej rovine je tam možnosť celé toto spektrum podať tak, aby reflektovalo, áno, aj takýto je život, ale zároveň z toho nerobilo to, čo je nezmyselné a čo je len, a teraz sa ospravedlňujem za výraz, čo sú len vedrá krvi a postínané hlavy a potínané ďalšie údy.
0: V tých starých rozprávkach do Dobšinského bolo vždy jasne dané, kto je dobrý, kto je zlý a vždy tam vlastne dobro zvíťazilo. Je to dôležité v rozprávke, aby vždy dobro zvíťazilo, aby bolo jasne, kto je dobrý, kto je zlý?
1: Ja si myslím, že je to dôležité, ale nedokážem sa celkom vyjadriť k tomu, že či by to malo byť len takto. Skôr si myslím, že pokiaľ má rozprávka realistickejší pôdorys, tak nemusí sa vždy končiť šťastným koncom. Môže sa končiť, ak autor nechce celkom skončiť v červených číslach alebo v čiernej farbe, tak môže to nejako tak zahrať do neurčitá s tým, že múdremu napovedz, veď on to pochopí. A naozaj čitateľ, ak pozorne vníma dejovú líniu každého textu, každej rozprávky alebo povesti, tak vie, že ak sa príbeh, ktorý smeruje k tomu, že niekto skočí do rieky, skončí zrazu tak, že pri tom poslednom kroku sa obráti na päte a ide s úsmevom na perách domov, tak pochopí, že takto asi naozaj nie je.

0: So spisovateľom Igorom Válkom sa teraz presunieme z autorskej tvorby k redakčnej stoličke. Boli ste šéfredaktorom Slovenských národných novín aj magazínu Slovensko a teraz ste sa stali ponovom šéfredaktorom časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky. S akými pocitmi, s akým zámerom ste išli do tejto funkcie?
1: S pocitmi zodpovednosti, s pocitmi toho, že budem mať tvorivú alebo redaktorskú, pardon, ruku na tepe dňa, že sa budem stýkať s mladými tvorivými ľuďmi, ktorí samozrejme majú v sebe veľa entuziazmu, veľa tvorivosti, veľa chcenia a k tomuto všetkému by sme my ako redakcia Dotykov mali pridať aj reflexiu odbornú alebo odbornejšiu a istý stupeň edukácie vzdelávania. Takže novú koncepciu časopisu Dotyky, ktorý mimochodom vychádza už 30 rokov, sme postavili práve na slove alebo obsahu slova Dotyky. Dotyky v roku 2026 sa budú opierať predovšetkým o dotýkanie sa mladosti, entuziasmu, tvorivosti so skúsenosťou a empatiou. To znamená, že keď si napríklad prelistujete prvé číslo Dotykov, ktoré vyšlo prednedávnom, tak sú tam dotyky v ateliéri. Na jednej strane je to mladá, začínajúca, veľmi talentovaná výtvarnička Andrea Helová. Na druhej strane druhé dotyky v ateliéri sú so skúseným výtvarníkom, ilustrátorom a vysokoškolským pedagogom Jaroslavom Uhelom. Ich dotyk práve spočíva v tom, že mladá začínajúca výtvarnička dáva to, čo v sebe má a to, čo sa doteraz naučila, a starší skúsený kolega od palety takisto ukazuje to, čo má, ale zároveň ukazuje aj cestu, asi kadiaľ by mohla tá tvorivosť mladého človeka viesť. Tak je to napríklad aj v prípade literatúry, keď máme jeden dotyk so skúseným a veľakrát oceňovaným prozaikom Máriusom Kopčajom a na druhej strane s mladým prozaikom, ktorý používa pseudonym Karol Kolbas. Je to to isté ako v prípade týchto výtvarníkov. Čiže naozaj dotyky v plnom rozsahu a obsahu tohoto pojmu. Dotyky tvorivosti, zároveň sú aj dotyky s publikačným priestorom pre mladých tvorivých ľudí, ktorí získajú aj isté penzum ďalších vedomostí a skúseností vďaka ním.
0: A je to tak, že tých mladých ľudí musíte hľadať a oslovovať? Alebo oni hľadajú vás, že chceli by sme do časopisu niečo dostať?
1: Je to aj. Hľadáme samozrejme ako redakcia, ponúkame tento priestor, o ktorom som hovoril, ale zároveň sa aj hlásia. Je tam ďalšia rubrika, ktorá bude pravidelná, a to sú dotyky s literárnym klubom. Literárne kluby sú miesta, alebo teda pôsobiská, keď to poviem tak, mladých spisovateľov predovšetkým, spisovateliek, ktorí majú záujem písať a na tej klubovej úrovni si vymieňajú skúsenosti, vedomosti a to, čo ich zaujíma, s ľuďmi, ktorí sú už skúsenejší a ten literárny klub vedú. V tomto prípade hovorím o dotykoch číslo 1, 2026, sme takýmto spôsobom predstavili jeden z najrenomovanejších literárnych klubov na Slovensku, Spisky literárny klub, ktorý vedie skúsený literát Ján Petrík. Takže je tam rozhovor s pánom Petríkom, ktorý rozpráva o tom, akým spôsobom prebieha klubovanie už dlhé 10 ročia u nich. Zhodou okolností majú 30. výročie v tomto roku. Potom sú tam predstavení jednotliví autori, autorky a ich tvorba. A toto všetko smeruje k tomu, že na konci časopisu je aj priestor pre tvorivosť, katapult, ktorý ako keby katapultoval mladých začínajúcich autorov do publikačného priestoru. Takže asi takýmto nejakým spôsobom je potvrdená filozofia, o ktorej som vám hovoril.
0: ťažko kategorizovať písanie alebo to umenie na to, čo je umelecké, čo má nejakú hodnotu a na to, čo je iba mainstreamové. Ale ten časopis sa chce viac uberať k tomu umeniu a tým pádom to bude také viac niž, alebo ísť k mainstreamu a osloviť čo najväčšie množstvo ľudí.
1: Viacej k umeniu. Viacej k umeniu, je to samozrejme potom veľká výzva smerom poviem, k distribúcii, alebo teda k schopnosti osloviť čo najväčšiu skupinu. Tam nás čaká veľa práce, predovšetkým v rovine osobných stretávaní sa. Budeme pôsobiť na literárnych festivaloch, budeme chodiť do literárnych klubov, budeme chodiť do knižníc, napríklad v tomto čísle. Už avizujeme, že onedlho sa odohrá ďalší ročník Jašikových Kysúc. Takže určite budeme na Jašikových Kysúciach onedlho. Určite budeme na Hviezdoslavovom Kubíne, určite budeme na literárnom Kežmarku, práve kde sa, tak povediať, zgrupujú ľudia, ktorí majú v sebe zakodovanú tvorivosť a chcú sa o ňu podeliť s inými.
0: Je to časopis, ktorý je tlačený, ale teda opäť sme už v dobe, ktorá je viacej digitálna, tak ako sa popasujete s týmto?
1: Budem mať samozrejme aj novú webovú stránku a veľakrát to prepojenie printovej podoby s elektronickou bude spočívať aj v tom, že rozhovory, ktoré vedieme v tej printovej podobe, sú veľakrát také ako keby dlhé, že sa nezmestia do toho predpísaného rozsahu. Takže časť rozhovoru bude v printovej podobe dotykov a celý rozhovor potom nájdú čitatelia alebo sledovatelia toho webu, ktorý vznikne v priebehu pár týždňov.
0: Teraz teda prechádzate k tej redaktorskej činnosti, k novinárskej. Je to niečo úplne iné ako spisovateľ, ako písať knihy?
1: Je to ako keby pridaná hodnota a je to nie niečo úplne iné, ale je to ešte niečo plus, pretože redaktor veľakrát musí potlačiť tie svoje autorské ambície, pretože keď sa s niekým rozprávate, tak mu predsa nebudete nanúcovať svoj autorský pohľad, svoj názor. Vy môžete naznačiť niečo, ale priestor v rozhovore je určený práve pre neho. Takže je to vyššia forma komunikácie na tejto úrovni literárnej.
0: A čo máte radšej, keď môžete tvoriť sám niečo vlastné, alebo keď máte možnosť ponúkať priestor iným?
1: Keď môžem tvoriť s inými a potom si spolu nájdeme nejaký priestor, kde sa navzájom jeden druhého, a teraz nehovorím akože len o dvoch ľuďoch alebo o 20 ľuďoch, ale keď tým, čo vznikne, môžeme potešiť čo najviac ľudí.

0: Stále počúvate Ars Literu, dnes so spisovateľom Igorom Válkom. Ako som už spomínal, aktuálne aj šéfredaktorom časopisu Dotyky. Vy máte teraz vlastne priamy dosah k tým rukopisom mladých ľudí. Ešte, aby sme si povedali, keď hovoríme o mladých ľuďoch a časopisu Dotyky, tak aká je tá veková kategória?
1: Veková kategória je od stredoškolákov až prakticky podospelých ľudí, lebo to je vlastne to stýkanie sa, to dotýkanie sa, takže začíname autormi, ktorí majú 16, 17, 18 rokov a sú tam aj autori, ktorí už pomaličky dosahujú 40.
0: A aké sú tie témy, ktoré zaujímajú alebo o ktorých chcú písať tí mladí ľudia okolo tej 20-ky?
1: Mladý človek má tú výsadu, že asi intenzívnejšie vníma všetko, čo sa ho bytostne dotýka. Žijeme vo svete, ktorý je naozaj globálnou dedinou a mladého človeka sa tým pádom prostredníctvom médií, sociálnych sietí a iných kontaktov prakticky dotýka čokoľvek. Jožo zo Žiliny sa trápi problémami dažďových pralesov v Amazonke, pri rieke Amazonke. Takže mladí autori a autorky veľakrát reflektujú predovšetkým to, čo ich trápi. Svojho času ma to prekvapilo, ale tej každodennej, alebo skoro až by som povedal výnimočnej radosti a pozitívnych pocitov je v textoch, či už je to próza alebo poézia, čoraz menej. Čoraz viacej je tam problematických tém, ktoré sú osobné, ale i národné a globálne, ako som pred chvíľočkou povedal. Takže mám taký dojem, že cez autentickú tvorbu, svoju pôvodnú tvorbu, sa veľakrát mladí ľudia snažia vyrovnať s tým, čo ich trápi. A sú aj takí, ktorí hľadajú riešenia. A ako aj autor, aj ako redaktor mám týchto ľudí radšej, pretože si myslím, že reflektovať samozrejme treba, ale každému treba hľadať aj nejaké riešenie a skúsiť sa doň zapojiť. A to, v tomto prípade je to zapojenie sa písaním.
0: Už ste spomínali, že keď píšete rozprávky, povesti pre deti, tak s tými deťmi sa stretávate na besedách v knižniciach, čiže takto sa k ním približujete. Ako sa plánujete, alebo ako sa približujete k tým ľuďom mladým alebo tej strednej generácii, alebo predsa len to o generáciu dve nižšia, ako ste vy?
1: To bude práve séria takýchto stretnutí, ktoré budeme iniciovať či už na pôde knižníc, alebo sa veľmi radi, tak povediac, pridáme už k zabehnutým platformám, ktoré majú svoje obecenstvo a radi by sme boli opäť ďalším doplnkom, opäť ďalšou platformou, ktorá ponúka spoluprácu. Pre mňa odjak živa je spolupráca, vzájomné počúvanie sa, alfou a omegou vôbec tvorivého procesu, či už je to autorský proces alebo redaktorský proces. Takže na pôde knižníc, na pôde festivalov a pripravujeme aj vlastné takéto stretnutia, festivaly, ale to je ešte v štádiu zrodu, možno koncom roka už budem vedieť viac.
0: Stále hovoríte v množnom čísle, my pripravujeme, budeme sa stretávať. Či máte okolo seba nejaký tým, ktorý tvorí tie dotyky? A je to tým, ktorý tam už bol, alebo celý na novo ste vytvorili, ako ste sa stali šéfredaktorom?
1: Nomen omen, takže sú to dotyky aj s napríklad s Andym Turanom, ktorý pôsobil aj predtým v redakcii dotykov. Ďalším veľmi platným spolupracovníkom je výborný prozaik Jaroslav Klus a tú mladšiu generáciu zastupuje básnik a esejista Goran Lenčo. Takže aj na tomto príklade vlastne ako keby som dokumentoval to, že staršia generácia s mladšou generáciou, čiže preto to množné číslo naozaj nie je to práca jedného človeka. Teraz to, čo som mená ľudí, ktorých som vám spomenul, to je redaktorský kolektív, ale pravda, že spolupracujeme aj s externými spisovateľkami a spisovateľmi, predovšetkým členkami a členmi Spolku slovenských spisovateľov, ktorí pomáhajú takisto dotvoriť nielen samotný časopis, ale prispievajú aj radami alebo teda konkrétnymi tipmi, že viete čo, alebo vieš čo, toto by bolo dobré, lebo samozrejme človek je len jeden, alebo sme len niekoľký, každý deň má len 24 hodín, jednoducho nie všetko človek obsiahne a každá dobre mierená a mienená rada nám len pomôže. Takže týmto aj využívam možnosť, ďakujem, že nám ju Rádio Devín poskytlo. Nájdete dotyky v stánkoch, onedlho ich nájdete aj vo webovom priestore. Nech sa páči, sú otvorené aj pre vás. Budeme radi za každý názor, za každú ponuku, za každý tip.
0: Keďže ste sa stali tým šéfredaktorom a chceli ste sa asi ním stať, lebo ste sa to uchádzali, tak asi vidíte potenciál v takomto časopise. Ale teda, nakoľko vidíte tú jeho dôležitosť v dnešnom svete, pre dnešných mladých, pre dnešnú kultúru a umenie na Slovensku?
1: Tú dôležitosť alebo jeho pôsobnosť a priestor vidím práve v tej možnosti nielen publikovať svoj text, ale zároveň teraz hovorím z vlastnej skúsenosti. Keď som niekedy začínal a vyšiel mi nejaká próza alebo báseň, keď mi vyšla v nejakom časopise, tak samozrejme som si ho kúpil alebo som si ho našiel v knižnici, no určite som si ho kúpil. A potom som chodil za kamarátmi a som im ukazoval, že aha, že takéto a takéto. A tým pádom aj tí ďalší moji kamaráti známi alebo až na základe toho známi zistili, že existuje takýto priestor a že ho môžu využiť aj oni. Takže toto je aj ten prípad súčasných dotykov.
0: A už ideme k záveru, tak ešte na vás osobná otázka. Čo ďalej chystáte? Hovorili ste, že napríklad knihy o tom čipovi budú ďalšie diely. Vyrábate časopis dotyky. Koľko toho autorské ešte zvládnete spraviť časovo?
1: No, ako som už pred chvíľočkou povedal, každý deň má len 24 hodín a človek niekedy si musí dať pozor, aby keď pri ňom škrtne zápalka, aby nezhorel a nevyhorel, ale chvála Bohu, zatiaľ to ešte celkom ide. Hovorím samozrejme teraz o sebe. Mám aj autorské plány, už dlhodobo pripravujem povesti o Veľkej Morave, tam už mám pozbieraný materiál, len bude musieť nastať ten správny mesiac, 5 týždňov, aby som to dal dokopy. No a spomínaný červený čip a jeho kolotoč a kolotoč s jeho kamarátmi a Dobšinským sa rozkrútil ďalej, takže tretí diel tejto knižky by už mal vyjsť na budúci rok. No a medzi tým samozrejme niekoľko čísel dotykov.
0: Tak držím vám palce, aby ste to všetko zvládli, aby to išlo ako po masle. A dnes sme sa rozprávali teda so spisovateľom Igorom Válkom.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom Rádia Devín želám ešte príjemné leto a veľa dobrého čítania, dobrých, zaujímavých, dobrodružných, veselých alebo i strašidelných príbehov.
0: Tak k tomuto sa pripájam aj ja a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Od mikrofónu sa lúči Pavol Matera.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína, koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme oratóriom Alessandra Scarlattiho v orchestrácii Raula Angula Diaza s názvom Il Martirio di Santa Teodosia. Spracúva príbeh kresťanskej mučeníčky Teodózie. Dielo patrí do obdobia baroka a vyznačuje sa výraznou vokálnou melodikou a dramatickým spracovaním tohto náboženského námetu. Účinkujú Belén Vaquero, Bruno Campello, Luquen Muingira, Javier Blanco a Al Aire Español.